0: ხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორცა წერტილი ჯი კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს.

0: ხარისხი, რომელსაც აფასებდა არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri satsvavit.
3: Stamboli, upro akhlosa, vidre pikrobt. Turketis aviakhazebis shemadgomis festivali daiqo. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: გულიშოვნ, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322
6: 454600. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

დედაო კარგებურთი შენ და კარგე თვითო თუ კარგია პატარა ეზო ორივე ეზო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

სტაბილიზატორი წარმოქმნია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დილისეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილამშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გასული წლების განმავლობაში, რასაც ვამტკიცებდით და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდნენ, რუსულ კანონს აღმოჩნდა, რომ ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის შესახებ კომენტირებისას, რომელიც ფიზიკურ პირებს უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციას ავალდებულებს. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, გამჭვირვალობა უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ამაზე სერიოზულად ვიზრუნეთ საქართველოში, რამაც თავისი შედეგები გამოიღო. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენთვის, რომ ნებისმიერი უცხოური პოლიტიკური გავლენა წარიმართოს გამჭვირვალედ, განაცხადა პრემიერმა. იუსტიციის დეპარტამენტს სურს საზოგადოებას შეახსენოს ფედერალური კანონების შესახებ, რომელიც ავალდებულებს ფიზიკურ პირებს დაარეგისტრირდნენ უცხოურ აგენტებად, როდესაც ისინი შეერთებულ შტატებში უცხო ქვეყნის მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებით ან კონტროლით მოქმედებენ. ამის შესახებ განცხადება შეერთებულ შტატებში იუსტიციის დეპარტამენტი ავრცელებს. როგორც უწყების განცხადებაში ანათქვამი, ასეთი რეგისტრაციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მათ როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. ჩვენთვის წითელი ხაზია ნაციონალური მოძრაობა და ბევრი დანაშაულის გამო არც მიხეილ სააკაშვილს მივიჩნევთ პოლიტიკურ პატიმრად. პარტია ხალხმა უნდა აკრძალოს, როდესაც არჩევნებზე მივა და ამ პარტიას ხმას არ მისცემს. ეს პარტიისთვის ყველაზე დიდი განაჩენია. ამაზე მწარე განაჩენი არ არსებობს. შესაბამისად, ნებისმიერი პარტიის საკრძალვა არადემოკრატიული გადაწყვეტილებაა. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. ჩვენი პოლიტიკური ძალა არ შექმნილა იმისთვის, რომ რომელიმე ერთი მოწვევის პარლამენტში რამდენიმე დეპუტატი შესულიყო. ხანგრძლივი მიზნები და ჩვენი დამოუკიდებელი პოლიტიკური გზა გვაქვს, რომელსაც დამოუკიდებლად მიუყვებით, აღნიშნა შარაშიძე. დამანახეთის ხალხი, ვინც გვარამიასა და ჩერგოლეიშვილის ნათქვამზე ქუჩაში გამოვა, შეიძლება თუ არა მაგ ხალხთან ერთად, ვინმეს წინააღმდეგ და მით უმეტეს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ წასვლა. ამის შესახებ თავისუფალი ხალხის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ განაცხადა. დიდი ხანია ვამბობთ, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი შედგება სამი სუბიექტისგან: ბიძინა ივანიშვილი, მიხეილ სააკაშვილი და თავისუფალი ხალხის პარტია. დანარჩენი ყველაფერი არის თქვენს თავგზის ასაბნევად შექმნილი, აღნიშნა ხვიჩია. ოპოზიცია გაუბედურებულია, არანაირი რესურსი მათ არ გააჩნიათ, ასე შეაფასა თბილისის მერმა კახა კალაძე მედიასთან საქართველოში მოქმედი ოპოზიციური პარტიების მდგომარეობა. მისივე განმარტებით, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები ქვეყნის საწინააღმდეგო დავალებების შესრულებით არიან დაკავებულები. ოპოზიცია წოდებული უსამშობლო აგენტები განულებულები არიან. საზოგადოება ყველაფერს ხედავს. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა მიცის, ვინ ვინ არის, ისიც იცის, რომ ოპოზიცია ჩართულია ქვეყნის წინააღმდეგ მტრულ საქმიანობაში, ცდილობენ შეასრულონ გარედან მისული დავალებები, აღნიშნა კახა კალაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობის სამ კიდევ ერთი ახალი დღეა და იმედი მაქვს რომ შვიდობიანი დილა ენერგიულად ხარ წინ საკმაოდ გრძელი დღე გოლოდება ამიტომ მოდით პირველივე საათებიდან

შევქნათ ისეთი განწყობა, რომელიც თუნდაც აღამომდე გავყვება. და აქ როგორც ყოველთვის საუკეთესო მუსიკა გელოდებათ, ასე რომ უნდა დარჩეთ ტალღაზე 106 და 9. ყოველი დილა ახალი შანსია, რომ დღეს ზუსტად ისე წარიმართოს, როგორც თავად გინდოდათ. მოდით დღეს ყველაფერი კარგი განწყობით დავიწყოთ. დღის განმავლობაში ბევრი საინტერესო ამბავი უნდა გაგიზიაროთ. კარგი მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი მუსიკა. მანდ კი უბრალოდ მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, დილა მშვიდობისა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდი სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის

0: მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

გასიახლები ვრცელდება ონლაინ პრესაში, მოდი თვალი გადავავლოთ. ვატიკანი ისტორიაში პირველად ოსკარზე ფილმს წარადგენს. 19-26 სექტემბერს ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი BIAP 20 გაიმართება. რომში კედლის უდიდესი ანტიკური მოზაიკა წარადგინეს. ვენერამ შესაძლოა საკუთარი მთვარე შთანთქა. ესპანელმა მეცნიერებმა ევროპაში დიპლოდოკის არსებობის პირველი მტკიცებულება აღმოაჩინეს. სინგაპურში

0: ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელსაც თვალი გადავავლე, რომელიც ისევ დაემატება დღის განმავლობაში და საინტერესოს აუცილებლად გაგიზიარებთ. ამისთვის მომართული უნდა კონდეთ რადიო მიმღები 107.9-ზე და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ ციტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ახლა კი დროა გავიგოთ, რა ხდება გარეთ, მზეგველოდება, იქნებ წვიმა, ნახოთ როგორი ამინდით ვაგრძელებს დღევანდელ დღეს, რა უნდა ჩავიცვათ, სანამ სახლიდან გავალთ. მოკლედ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი გახლავთ ასეთი. დღეს 18 სექტემბერია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული. სოხუმსა და ბათუმში 25 გრადუსი, მესტიაში 15 გრადუსი აღნიშნული. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუს გაუტოლდება, ოზურგეთში 24, ქუთაისში გამოცხადებულია 29, ფოთში სინოპტიკოსები 26 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხეში პლუს 26-26 გრადუსი ელოდებიან გორსა და თელავში. ბორჯომში პლუს 25 გრადუსი, ცხინვალში გამოცხადებულია 24, რუსთავში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღევანდელ თბილისში წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, უკვეკნება საუბარი 18 სექტემბრის პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მიაქციოთ ყურადღება ღამის საათებს 23 საათი და 45 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე. ჩვენ აქ გვაქვს ეგრესებული კურსო მთვარის, ანუ მიმართულება და გარკული მთვარის პერიოდი, რომლის დროსაც ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში და შეიძლება საკმარის მიზეზი აღმოჩნდეს არასასურველი ამ დროს ტრავმებისა და ავარიებისათვის. ანუ მძღოლებს, ქვეითად მოსწავლებს ამ დროს ორმაგი ყურადღება მართვით. თვით უმეტეს დღე გეომაგტორია და წინ გველოდება სამი გეომაგტორი დღე, პარასკევი, შაბათი, კვირა. რაც ცოტამ ძიმია, ტრადიციულად გეომაგტორი ნიშნავს, რომ შეიძლება სხვადასხვა სახის პრობლემები შეექმნას ადამიანთა გულ-სიზარგვა სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავისუფლად შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კიუგლების ოღონებობისა და სხვადის კომფორტული გამოვლინებების. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად აკონტროლებს ძმევა და შემამსად შემამსი პროფილაქტიკით, მათ შორის წამლებით მოიყვანეთ წესრიგში ორგანიზმი. დღეიდან მომავალ წლამდე ცისკაბადონზე ასტეროიდი ქირონი ბრუნდება ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში. არის შედეგადაც მოიმატებს ფინანსური, პირადული, სამართლებრივი და სხვა პერსპექტივების არობიექტური შეფასების უნარი, განავითარებს აგრესიულ ფორმას დიალოგისა და უსამართლობის გაძლიერებას. რადგან კიროს არ უყვარს ვერძის ზოდიაქოში ყოფნა, აი ამ გამოვლინებებს უწყობს იგი ხელს სამწუხაროდ. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, დღეს გზაში მოსულნელი ასევე სხვადასხვა შეფერხებების წარმოქმნის მაღალი ალბათობა, ხოლო მოლაპარაკება შეიძლება ცოტა მეტად გართულდეს. დროს ფუჭად მოდაკარგავთ წარსულის ვალდებულებების გამო, შესაძლებელი ასევე დღეს ახალ ბინაში გადასვლა. პარტიო წოდებებში მოიმატებს ზრუნველობა. კარგია ეს დღეს სუნთქვეთი ვარჯიშებისათვის, ფილტვების, ხრების, ხელების, ბრონქების, მეტყველების კურნალობისათვის, ხელსოწლის სამოსაჯო საქმიანობას. საგვარაციონში მეტად შეიტანეთ მოთუშული ბოსტნეული თევზეული, რაც გაზდის ორგანიზმის იმუნიტეტს, გამჯობესებს მის მდგომარეობას. ბავარიდო დღეს მშენებლობას, ყურების გახვრეტას, სისხლის გადასხმას, სუსტრაფობის გამოვლენას ხასიათში. მინერალებიდან კი მეტად გამოვიყენოთ ფირუზი, ქარვა, იაგუნდი, ამეთვისტო, ლაზურიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ენერგიებს და გნაკაუნარე ცხოვრების შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, იისფერი, ლურჯი, ცისფერი ფერები ტონები. გნება ავტორტობულია ნერვულ ცალსალკეს ფერები თქვენ ტანსაცმელში აძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. შემდგომ კი ახდებიან დღევანდელი კარგი სიწყვრები. დღეს ასკეთოა მგზავრობისთვის, მოგზაურობისთვის, ტურისტულ ლაშქრობებისა და ექსკურსიებისათვის, უცხოელებთან კონტაქტებისათვის, საიუბილეო საღამოებისა და დაჯილდოებისათვის, იურიდიული საქმეებისა და სასამართლო პროცესებისათვის, ასევე სპორტული ღონისძიებებისა და სპორტული ნაწარმის შესაძენად. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტებია ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარდული მენჯბარძაფის ზვალი. ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა ამორგანოთ მიმართებაში დღეს არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე ტყუპების ლომის სასწორი ზოდიაქოს ნიშნე დაბადებულთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე ხის გაზდა თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და ტრისკვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით გისურვებთ ნერ დღეს გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორი პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313.

0: პროექტი.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
9: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილობშტები საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. თბილისში მდებარე ბაგაბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება ყისიერად დაიწყო. შესაბამის ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგაბაღსა და ბაგაბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში. გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. უწყების ცნობითვე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. გასული წლების განმავლობაში, რასაც ვამტკიცებდით და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდნენ რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, გამჭვირვალობა უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ზრუნავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ამაზე სერიოზულად ვიზრუნეთ საქართველოში, რამაც თავისი შედეგები გამოიღო, განაცხადა პრემიერმა. იუსტიციის დეპარტამენტს სურს საზოგადოებას შეახსენოს ფედერალური კანონების შესახებ, რომლებიც ავალდებულებს ფიზიკურ პირებს დარეგისტრირდნენ უცხოელ აგენტებად, როდესაც ისინი შეერთებულ შტატებში უცხო ქვეყნის მთავრობის ან უცხოური სუბიექტის მითითებით ან კონტროლით მოქმედებენ. ამის შესახებ განცხადება შეერთებულ შტატებში იუსტიციის დეპარტამენტი ავრცელებს. როგორც უწყების განცხადებაში ენათქვამი, ისეთი რეგისტრაციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მათ როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. ჩვენთვის წითელი ხაზია ნაციონალური მოძრაობა და ბევრი დანაშაულის გამო არც მიხეილ სააკაშვილს მივიჩნევთ პოლიტიკურ პატიმრად. პარტია ხალხმა უნდა აკრძალოს, როდესაც არჩევნებზე მივა და ამ პარტიას ხმას არ მისცემს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. ჩვენი პოლიტიკური ძალა არ შექმნილა იმისათვის, რომ რომელიმე ერთი მოწვევის პარლამენტში რამდენიმე დეპუტატი შესულიყო. ხანგრძლივი მიზნები და ჩვენი დამოუკიდებელი პოლიტიკური გზა გვაქვს, რომელსაც დამოუკიდებლად მიუყვებით, აღნიშნა შარაშიძემ. ცნობისთვის, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სარჩელით პარტია გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასაც მოითხოვს. ქართულ ოცნებას კონსტიტუციური სარჩელი უკვე წარდგენილი აქვს, რომელთაც მოთხოვნილია ასევე ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო, ველოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: მშვიდობისა უსმენთ რადიო ფორტუნას და გაგიზიარებთ იმ თავარ მუსიკალურ და სახელოვნებო მოვლენებს, რომელიც უახლოეს დღეებში საქართველოს კულტურულ ცხოვრებას განსაკუთრებულ ხასიათს შენსენს. შემოდგომის სეზონი თბილისში მუსიკალური და მულტიდისციპლინური ღონისძიებების ნამდვილი დღესასწაულით იწყება. ჩვენი პირველი გაჩერება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, რომელიც ორ პროექტს მასპინძლობს, სადაც ვიზუალური ესთეტიკა და ცოცხალი შესრულება იქნება გაერთიანებული. ქვეყვალიდან 19 სექტემბრიდან საღამოს 8 საათზე პროექტი სიმფონიური როკის ჰიტები ათასობით ანთებული სანთლის ფონზე ლეგენდარულ როკ კომპოზიციების კლასიკურ ვერსიებს შემოგთავაზებთ, რომელსაც მისტერი ენსემბლი შეასრულებს და კინომუსიკის მოყვარულებს ამავე სივრცეში განსაკუთრებული საღამო ელოდებათ 26 სექტემბერს, როდესაც ჰოლივუდის საკულტო კომპოზიტორის ჰანს ციმერის საუკეთესო საუნდტრეკები და მუსიკალური სამყარო კონსერვატორიაში გაცოცხლდება. თანამედროვე და ექსპერიმენტული ხელოვნების პლატფორმა Screen Sound-ი თეატრ ჰარაკთან კოლაბორაციით კვირას 20 სექტემბერს საღამოს 8 საათზე წარმოადგენს პროექტს, რომელიც მუნჯი კინოსა და ექსპერიმენტული მუსიკის იშვიათი სინთეზია. მაყურებელი იხილავს მოკლემეტრაჟიანი ფილმებისა და ანიმაციის ჩვენება, სადაც წარმოდგენილი იქნება სოფო კობიძის, ნატო ბაგრატიონის, თათა მანაგაძის ნამუშევრები. ჩვენებას თან ცოცხალი იმპროვიზაციაც ახლავს, რომელსაც სპეციალურად ამ საღამოსთვის არტისტები ვაჟმარა, ანუკა ყიფშიძე და თაზო მეიფარიანი შეასრულებენ. რაც შეეხება ალტერნატიულ სცენას და დაგეგმილ კონცერტებს, 23 სექტემბერს ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში Animal Jazz-ი წარსდგება მსმენელის წინაშე. შემოდგომის ამ მუსიკალურ კვირეულს კი 27 სექტემბერს 7 საათზე ბარი წრედა აგვირგვინებს ყოველწლიური Distortment ფესტივალი ალტერნატიული მუსიკის ხელნაკეთი ნივთებისა და არტ პერფორმანსების მოყვარულებს ერთ სივრცეში აერთიანებს. მოკლედ, დარჩით რადიო ფორტუნას ტალღებზე. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო ველოდება. მთავარია, რომ რადიო მიმღები მომართულია 106.9-ზე. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ყველა დილა მშვენიერი და განუმეორებელი, იმიტომ რომ ახალი დღე იწყება ახალი შესაძლებლობებით და თუცა იაზრებ, რომ კიდევ ერთი ახალი დღე გათენდა, ბედნიერების განცდის მოლოდინი გაქვს. თითქოს ყველაფრის თავიდან და ახლიდან დაწყება შესაძლებელი. სასიამოვნო ამაზე ფიქრი, ამაზე გააზრება. გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობებია და რაღაცეების შეცვლის შანსებიც მეტია. ბედნიერი დღე ჩვენ ყველას.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წააფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

არის ის იშვიათი დრო, როცა ქალაქის ხმაური ჯერ კიდევ არ დაწყებულა, რასაც ვერ ვიტყვით თბილისის საცობებზე დილიდანვე. მაგრამ მაინც გაცილებით უფრო შვიდია დილა შედარებით. ეს ის დროა, როცა მუსიკა გაცილებით უფრო მეც გვეუბნება, ვიდრე ნებისმიერი საუბარი. დღევანდელი დღის მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ საქმეები არ არის, ეს არის უნარი შევამჩნიოთ, თუნდაც ის პატარა

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში 12 წელი თქვენთან ერთად მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა მანამო ჰოუმი კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
6: აი ასეა, როგორი ამინდიც არ უნდა იყოს გარე ჩვენს ტალღაზე, მაინც სულზეა. თუმცა რეალობას მაინც თვალი უნდა გავასწოროთ, ნახოთ რა ხდება ცაზე და გოლოდება თუ არა სიურპრიზები უახლოეს საათებში.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: 18 სექტემბერია პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული ახანმოკლე წვიმა. სოხუმში და ბათუმში 25 გრადუსი, მესტიაში პლუს 15 გრადუსი აღნიშნული, ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, ოზურგეთში 24, ქუთაისში გამოცხადებულია 29, ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაწდება. რაჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარეც დღეს წვიმიანი გახლავთ. ახალციხეში, გორში და თელავში 26 გრადუსი, ბორჯომში გამოცხადებულია 25. ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია, რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 28 გრადუს. თბილისში დღეს გახლავთ წვიმიანი, ტემპერატურა 27 გრადუსია.

0: FM 106.9
1: არსებობს ესეთი შთამაგონებელი სიმღერები, რომელსაც ჩუმად არ უნდა მოусმინო და ხმას კარგად აუწიო. ზუკერო და პაულ იანგი ფორტუნაზეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასება. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილომშვიდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის საბავშვო ბაღ-ბაღების მართვის სააგენტოს ცნობით

0: ვით საჯარო ბაღში სახმძლელო პროცესის შეჩერდა დანარჩენი 183 ბაღი კი აგრძელებს ფუნქციონირებას. მიზეზი რამდენიმე საჯარო ბაღში დაფიქსირებული ინტოქსიკაციის ნიშნებია. თბილისის რამდენიმე საჯარო ბაღში რეგისტრირებულ აღსაზრდელს დაუფიქსირდა ცხელება, რიგ შემთხვევაში გულისრევა და ღებინება, რომელსაც მიმართეს სხვადასხვა კლინიკას ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით კანონმდებლობის შესაბამისად. შვიდ საჯარო ბაღში ეპიდემიოლოგიური რისკების დაზღვევის მიზნით შეჩერდა სააღმდგენლო პროცესი, დანარჩენი 183 ბაღი აგრძელებს ფუნქციონირებას. სააგენტო ყველა შესაბამის უწყებასთან ერთად, მათ შორის თბილისის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურთან, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან კოორდინაციით ატარებს ყველა საჭირო ღონისძიებას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და 1 აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. თბილისში მდებარე ბაგაბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში, ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგაბაღსა და ბაგაბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში. გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდება, აღნიშნულია განცხადებაში. ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვების მონაწილეობის მსურველთათვის საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევის ვადა იწურება. ამის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციაში აღნიშნული. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებში ახსენებს, რომ დღეს 18 სექტემბერს 18 საათზე საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევის ვადა იწურება. მათამდრომდე შეუძლიათ აირჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამა. პროგრამების არჩევის გარეშე აბიტურიენტი მეორადი ჩარიცხვის პროცესში ვერ მიიღებს მონაწილეობას, აღნიშნულია განცხადებაში. ევთოს მუდმივი საბჭოს ხდომის ფარგლებში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით იმსჯელეს ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია. გუშინ მინისტრის მოადგილემ ისაუბრა 2008 წელს რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი აგრესიის შესახებ და აღნიშნა, რომ 18 წლის შემდეგ რუსეთი კვლავ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და იქ უკანონო სამხედრო ყოფნას. მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, არსებულ მძიმე გარემოზე, უკანონო დაკავებაზე, მკვლელობებზე, დისკრიმინაციის გადაადგილების შეზღუდვისა და სხვა ფაქტებზე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. სააგენტო რესის ინფორმაციით ყველა საარჩევნო უბანი დილის 8 საათზე გაიხსნა. გამოცემის ცნობით ცხინვალში 70 საარჩევნო უბანი გაიხსნა, ჩრდილოეთ ოსეთში 4, რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში კი 1. ეგრეთ წოდებულმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სულ 40,000 ბიულეტენი დაამზადა. ეგრეთ წოდებულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში 4 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

დილა მშვიდობისა თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და ბრეიკინგ ნიუსი კულტურის სიახლეები მსოფლიო მასშტაბებით რა ხდება საინტერესო მოდით გავიგოთ პირდაპირ ნიუ-იორკში გადავინაცვლოთ სადაც კინოსა და სტრიმინგის მოყვარულები ნამდვილმა ციებცხელებამ მოიცვა სულ რამდენიმე დღე Apple TV Plus-ზე Apple Original ფილმის ახალი 150 მილიონიანი მეგა ჰიტი Mayday გამოვიდა რაიან რეინოლდსისა და კენეთ ბრანას მონაწილეობით და პლატფორმის ყველა რეკორდი მოხსნა უკვე აი ამ ფილმმა და რა ხდება მსოფლიოს კულტურის ფრონტზე, რა სახელოვნებო პრემიერები უნდა ჩავინიშნოთ და რას განიხილავენ დღეს უკვე 18 სექტემბერს. ჩვენი ყოველდღიური კულტურული გზამკვლევი არის ეთერში. ამ დღეებში პარიზში თანამედროვე ფოტოგრაფის გამოფენა გალერეა ლეგენდარული ვოლფგან ტილმანის ახალ პერსონალურ გამოფენას გახსნის, რომელსაც კრიტიკოსები სექტემბრის მთავარ მოვლენას უწოდებენ. მოდით პირდაპირ რეპორტაჟის რეჟიმში შევავლოთ თვალი მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო სახელოვნებო ამბებს. კულტურის ეპიცენტრში ევროპიდან ამერიკამდე უამრავი საინტერესო სახელოვნებო ღონისძიება და საშემოდგომო ფესტივალი იწყება. კულტურისა და ხელოვნების ბლოკში საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციებს გიზიარებთ. თუ ფიქრობთ, რომ გასართობ ინდუსტრიაში ყველაფერი ნახეთ, ხელოვნების სამყარო ახალ სიურპრიზებს გვიმზადებს. იტალიაში, პალაზო ბონაპარტეში, ვასილი კანდინსკის გრანდიოზული რეტროსპექტივა გახსნეს, პარალელურად კი მუსიკალური ინდუსტრია ახალი შემოდგომის რელიზებისთვის ემზადება. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ რადიო ფორტუნას ეთერში. ფოლორაც შეეხება ონლაინ პლატფორმა Fortuna G-ს, შეგიძლიათ წაიკითხოთ კიდევაც. 11 საათი და 8 წუთია საქართველოში. მორისი გააგზავნებს ჩვენ საეთერო დროს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: ჰაიერი, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ზოგჯერ უბრალოდ საკმარისია, სადმე კომფორტულად მოვთავსდეთ და სამყაროს ცოტა ხნით გვერდიდან შევხედოთ. ჩვენ ცხოვრებაში არის ბევრი დრამატული როლი. მუშაობთ, ზრუნავთ, გეგმავთ, მაგრამ გვავიწყდება მთავარი დასვენება. ყველაფრისგან დასვენება, მოკლედ, ჭირდება მუსიკა, კარგი მუსიკა, საუკეთესო რელაქსი საკუთარი თავისთვის. და რაც არ უნდა ყოფილიყო დღევანდელი დღის გამოწვევა, ის უკვე უკან დარჩა. ახლა მხოლოდ ვე მე

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Certi.com.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisan დერსი, გენერალური სპონსორი, Mastercard-ი, სპონსორი, ისიპარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სახოს. აი, რას უნდა ველოდოთ დღეს ბუნებისგან? ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: 18 სექტემბერია პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული. სოხუმში 25 გრადუსი, 25 გრადუს ელოდებიან, ბათუმშიც მესტია პლუს 15 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსით გათბება, ოზურგეთში პლუს 24, ქუთაისში 29 გრადუსია გამოცხადებული. ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი გახლავთ. გაჩერება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარეც გახლავთ წვიმიანი, ახალციხე, თელავი 26 გრადუსი, ბორჯომში სინოპტიკოსები 25 გრადუსად ცხადებენ. ბორსა და თელავში 26, ცხინვალში 24 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავში პლუს 28 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება დღევანდელ

და თბილისის ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსია და დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. ახლა კი დროა დავბრუნდეთ იქ, სადაც თავს ყველაზე მყუდროდ გრძნობთ, მოусმინოთ მუსიკას. ეთერშია ჯგუფ Simply Red-ის 2003 წლის საკულტო ნამუშევარი, რომელიც ნიკ ჰაგლენის შეუდარებელი ქავერდოვანი ხმით გვიყვება სიმშვიდეზე, მონატრებასა და საკუთარ თავთან დაბრუნებაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-60-03. Დეტალები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა თრშა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ბაგაბაღებში ბავშვების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოკვლევა დაიწყო. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ინფორმაციის მიღებისთანავე სააგენტოს ინსპექტორებმა ბაგაბაღებიდან და სურსათის მომწოდებელი კომპანიებიდან სურსათის ნიმუშები აიღეს და გამოსაკვლევად ლაბორატორიაში გადაგზავნეს. სააგენტომ კვლევის შედეგებს მიღებისთანავე გაასაჯაროებს. ინფორმაციისთვის, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის

0: ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმდელს აღენიშნება, მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათივე ცნობით გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. ციციშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკის სამედიცინო დირექტორის მაია ჩხაიძის განცხადებით, კლინიკაში ინტოქსიკაციის ნიშნებით გუშინ 14-მდე ბავშვი შეიყვანეს. როგორც მან განაცხადა, ამ ეტაპზე უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ვერ გაეწერებიან, რადგან ექიმის ინფორმაციით მათ მონიტორინგი და ელექტროლიტური დისბალანსის შევსება სჭირდებათ. საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა მშობლების ნაწილი ბავშვების ინტოქსიკაციას ძის პროდუქტებსა და ხორცს უკავშირებს. ჰაგასა და სტრასბურგში ფაქტობრივად იყო უიმედო საქმეები, ისე მიჰყავდა პროცესი ნაცმოძრაობას საქართველოს წინააღმდეგ, მათ შორის ჩართული იყვნენ უცხოური დაფინანსების მქონე ორგანიზაციები საია, რომელიც სამართლებრივად რუსეთის მხარეს ებრძოდა საქართველოს წინააღმდეგ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ეს ყველაფერი შემოაბრუნა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. გზა, რომელიც ჩვენ გვაქვს არჩეული საერთაშორისო სამართლებრივ პლატფორმაზე, არის ერთი, რომ ჩვენ შემოვაბრუნეთ ფაქტობრივად წაგებული საქმეების სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმის, რომელმაც მტკიცებულებების არ გამაგრებით იმით, რომ არასწორად იქნა წარმოებული პროცესები, მათ შორის ერთი პროცესი საერთაშორისო სასამართლომ არც კი მიიღო წარმოებაში, იმდენად არასწორად იყო მიმართვა, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ცნობისთვის, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სექტემბრის ყნომაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხი განიხილა. იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და რუსეთის ფედერაციას ნაკესრი ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა. ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვების მონაწილეობის მსურველთათვის საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევის ვადა დღეს იწურება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებს შეახსენებს, რომ დღეს 18 სექტემბერს 18 საათზე საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევის ვადა იწურება. მათ ამ დრომდე შეუძლიათ აირჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამა. პროგრამების არჩევის გარეშე აბიტურიენტი მეორადი ჩარიცხვის პროცესში ვერ მიიღებს მონაწილეობას, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელობას სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სათში.

სუსმენს მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ეს კვირა საერთაშორისო შემოქმედებით ინდუსტრიაში მასშტაბური კინოფესტივალების შეჯამებით მოდის კვირაულების გეოგრაფიული ცვლილებებით და ხმაურიანი მუსიკალური ანონსებით გამოირჩევა. დავიწყოთ კინოსამყაროთი მიუხედავად იმისა, რომ ვენეციის ფესტივალის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია. კულუარებში ვნებები არ ცხრება და მთავარი განხილვის თემა წელს ფესტივალის ირგვლივ აგორებული პოლიტიკური ინტრიგებია. კინოწრეებში აქტიურად შურჩულებენ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელის ალბერტო ბარბერას გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც თავიდან სცადა ჟიურის ტრადიციული გახსნითი პრესკონფერენციის გაუქმება. კულუარული ხმების თანახმად ორგანიზატორებს სურდა ჟიურის თავმჯდომარე მეგი ჯილენჰალი მწვავე პოლიტიკური კითხვებისთვის დაეცვა, თუმცა მედიის პროტესტის შემდეგ გეგმა სასწრაფოდ შეცვალეს. გარდა ამისა, ნამდვილი სკანდალი გამოიწვია სპეციალური პრიზის მფლობელმა დოკუმენტურმა ფილმმა ნაზა. ისრაელის კულტურის მინისტრმა საჯაროდ მოითხოვა მისი რეჟისორებისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა, რასაც ევროპული კინოაკადემიის მხრიდან სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის ბრალდება და მკაცრი პასუხი მოჰყვა. მუსიკალური ინდუსტრიის კულუარებში კი მთავარი განხილვის თემა ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ოაზისის ახალი მსოფლიო ტურნეა. მას შემდეგ, რაც ძმებმა გალაგერებმა ოფიციალურად გამოაცხადეს მომავალი კონცერტები ბილეთების პრესეილზე მოხვედრის მსურველთათვის, რეგისტრაციის ვადად ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით მხოლოდ 24 საათი განისაზღვრა. ამ უკიდურესად მოკლე დრომ ფანებში ნამდვილი პანიკა და კულუარული უკმაყოფილება გამოიწვია, რადგან მილიონობით ადამიანი ცდილობდა სისტემაში ერთდროულად ავტორიზაციას, თუმცა აცხადებენ, რომ ეს მკაცრი ფილტრი სპეციალურად გამყიდველებისა და ბოტების წინააღმდეგ დაწესდა, რადგან ამჯერად ტურნეზე ბილეთების თავისუფალი გაყიდვა საერთოდ არ იგეგმება. და სხვათა შორის მე მოვასწარი ამ 24 საათში დავრეგისტრირდი კიდევაც და ეხლა ველოდები ყველაზე მნიშვნელოვან სკოტს. Ну, вар, ვიცი, გამიმართლებს თუ არა? პრინციპში Radiohead-ის შემთხვევაში გამიმართლა. და ვიყავი კონცერტზე. აი, ხო გამიმართლებს თუ არა? არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ველოდები და ძალიან მინდა. ნახოთ. იმედი მაქვს, რომ მიგულ შემატკივრებ. და ვინც შესაბამისად ჩემთან ერთად დარეგისტრირდით, მეც აქედან გულ შემატკივრებ. გაჩეხება მოდის სამყაროს ეგრეთ წოდებული მოდის თვე. პიკს აღწევს ნიუ-იორკის შემდეგ ამ დღეებში აქცენტი ლონდონის მოდის კვირეულზეა გადატანილი, სადაც თავარი თემა ალექსანდრ მაკუინის ბრიტანული განრიგში დაბრუნება, თუმცა კულუარული სამზადისი უკვე იტალიაში გადადის. 22 სექტემბრიდან მილანის მოდის კვირეული იხსნება, სადაც საგაზაფხულო კოლექციებს წარადგენენ. წამყვანი მოდის სახლების კულუარებში დიდ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და ახალშემოქმედებით დირექტორებზე საუბრობენ. კვირეულს კი წელს უჩვეულო რიტმით აგრძელებს პრადა და სხვათა შორის გახსნის კიდევაც. ასეთი სიახლეებია ცხელცხელი, ახალთახალი. თქვენ ამასობაში რჩებით ალღაზე 106.9 უსმენთ რადიო ფორტუნას. კარგი ამბებით, საინტერესო სიახლეებით ისევ დაგიბრუნდებით. მანამდე კი რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის მუსიკა, Red Hot Chili Peppers გააგრძელებთ ჩვენ საეთერო დროს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით

0: 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light G.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს. შუქნიშნები კვლავ დგას. სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა. ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა. აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება 10 წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. ბონ ვოიაჟი სწორედ მათ სანახავად გეპატიჟებათ.
10: ისიამონე მოგზაურობით. ბონ ვოიაჟთან ერთად.
11: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. პრიპიატი, უკრაინა, ქალაქი, რომელიც ერთ ღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. პრიპიატი თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ

0: ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა James Bond-ის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კოლმანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში, ნამიბიის უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი 19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობა 10000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისევ დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03 22 03 55 55 55.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisan დერსი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticketchi-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდი ხშირად სვალებად

ყოველთვის სტაბილური უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიღოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას პირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 18 სექტემბერია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში წვიმა გამოცხადებული სოხუმსა და ბათუმში 25 გრადუსი, მესტიაში 15 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, ოზურგეთში 24, ქუთაისში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. ფოთში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 26 გრადუს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელია წვიმა. ახალციხეში 26 გრადუსი, 26 გრადუს ელოდებიან გორსა და თელავში. ბორჯომი 25 გრადუსი, ცხინვალში 24, რუსთავში ფიქსირდება 28 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი, დღის განმავლობაში შესაძლებელია წვიმა, ტემპერატურა 27 გრადუსია.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-61.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ოქროსფერი კალიფორნიული მზე, ფანკის დედოფალი ჩაკა ხანი და სნუპ დოგი. აი ესეთი მზიანი უდარდელი გრუვით ვიღმუხტები, თუმცა მუსიკალურ სამყაროში დროპირობითია და ჩვენ ახლა სეზონებს ერთი ხელის მოსმით შევცვლით. პოპ სამყაროს უკვდავი ხატება შერი შეგვახსენებს, რომ ნამდვილი დღესასწაული და საცეკვაო განწყობა კალენდარზე საერთოდ არ არის დამოკიდებული. ნეონური განათება, სინთეზატორების მძლავრი ტალღა და აუდიტორია, რომელიც პირველივე წამებიდან ერთიანდება. DJ Play a Christmas Song, შერი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ბაგაბაღებში ბავშვების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოკვლევა დაიწყო. სააგენტოს ცნობით, ინფორმაციის მიღებისთანავე სააგენტოს ინსპექტორებმა ბაგაბაღებიდან და სურსათის მიმწოდებელი კომპანიებიდან სურსათის ნიმუშები აიღეს და გამოსაკვლევად ლაბორატორიაში გადაგზავნეს. სააგენტო ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს მიღებისთანავე გაასაჯაროვებს. შეგახსენებთ, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს აღენიშნება, მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათივე ცნობით, გამოძიების ფაგებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. ციციშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკის სამედიცინო დირექტორის მაია ჩხაიძის განცხადებით, კლინიკაში ინტოქსიკაციის ნიშნებით გუშინ 14-მდე ბავშვი შეიყვანეს. როგორც მან განაცხადა, ამ ეტაპზე უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ვერ გაეწერებიან, რადგან ექიმის ინფორმაციით მათ მონიტორინგი და ელექტროლიტური დისბალანსის შევსება სჭირდებათ. საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა მშობლების ნაწილი ბავშვების ინტოქსიკაციას რძის პროდუქტს, ნაწილი კი ხორცს უკავშირებს. თბილისის 21 საჯარო სკოლაში აქციის პარალელურად სკოლის სამეურვეო საბჭოსა და მერიის თანამშრომლებს შორის შეხვედრა მიმდინარეობს. გავრცელებული ინფორმაციით, მერიის თანამშრომლები სკოლის წარმომადგენლებს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის ექსპერტიზის დასკვნის შედეგებს აცნობენ. შეგახსენებთ, რომ აქციის გამართვის მიზეზი მშობლებისთვის გაგზავნილი შეტყობინება გახდა, რომლის მიხედვითაც შენობის ავარიული მდგომარეობიდან გამომდინარე 18 სექტემბრიდან სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩერდება. ცნობისთვის, აღნიშნულთან დაკავშირებით მშობლებმა უკმაყოფილება საჯაროდ სოციალურ ქსელებში გუშინ გამოთქვეს და დღეს აქცია დაანონსეს. ჩვენი ამოცანა ოკუპაცია დასრულდეს. ჩვენი მთავარი პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით არის ის, რომ რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღიაროს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. ის ასევე გამოეხმაურა ევროპის საბჭოს სოციალისტების, დემოკრატებისა და მწვანეების პოლიტიკური ჯგუფის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციამ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ანექსიის მიმართულებით ძალისხმევები გააძლიერა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ეს ფაქტი, რომ თითქოს აღნიშნული ჯგუფი რუსეთთან დაკავშირებით საქართველოს ინტერესებზე ზრუნავს, ფარისევლობაა. მათ ჩვენ კი არ ვაინტერესებთ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის გამო კი არ ზრუნავენ ისინი, ჩვენს თემას იმისთვის იყენებენ, რომ საკუთარი ანგარიშები გაასწორონ რუსეთთან, ისევე როგორც უკრაინას იყენებენ იმისთვის, რომ საკუთარი ანგარიშები გაასწორონ რუსეთთან, განაცხადა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის, ევროპის საბჭოს სოციალისტების, დემოკრატებისა და მწვანეების პოლიტიკური ჯგუფის განცხადებით, რუსეთის ფედერაციამ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ანექსიის მიმართულებით ძალისხმევები გააძლიერა. მათ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მსგავსი ანექსია წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშ და მიუღებელ დარღვევას, რაც მოსკოვის ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც მიზნად მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიებზე კონტროლის დამყარებას იმსახავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

რადიო ფორტუნა FM 106.9. ახლა ფიქრობდი, პრინციპში ბევრი არც მიფიქრია, მაგრამ ყველაზე მეტად რა გვაინტერესებს, როდესაც რადიოს უსმენთ. Ну, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია გვაინტერესებს, დღის მნიშვნელოვანი და მთავარი თემები და ასევე გვინდა გართობა და გვინდა ის კულტურული ღონისძიებები, რომელიც იმართება ხოლმე საქართველოში და სწორედ აი ეს ინფორმაცია შევარჩიე მუსიკალური და სახელოვნებო მოვლენები, რომლებიც უახლოეს დღეებში საქართველოს კულტურულ ცხოვრებას განსაკუთრებულ ხასიათს შესძენს. შემოდგომი სეზონი თბილისში მუსიკალური მულტიდისციპლინარული ღონისძიებების ნამდვილი დღესასწაულით იწყება. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, რომელიც ორ ძალიან კარგ პროექტს მასპინძლობს, სადაც ვიზუალური ესთეტიკა და ცოცხალი შესრულება იქნება გაერთიანებული. ხვალიდან 19 სექტემბრიდან საღამოს 8 საათზე პროექტი სიმფონიური როკის ჰიტები, ათასობით ანთებული სანთლის ფონზე როკ კომპოზიციებს, კლასიკურ ვერსიებს შემოგთავაზებთ, რომელსაც მისტერი ენსემბლი შეასრულებს. კინომუსიკის მოყვარულებს კი ამავე სივრცეში განსაკუთრებული საღამო გელოდებათ 26 სექტემბერს, როდესაც ჰოლივუდის საკულტო კომპოზიტორის ჰანს ციმერის საუნდტრეკებსა და მის მუსიკალურ სამყაროს გააცოცხლებს.

ფლექს. თანამედროვე და ექსპერიმენტული ხელოვნების პლატფორმა Screen Sound თეატრ ჰარაკთან კოლაბორაციით კვირას 20 სექტემბერს აღამოს 8 საათზე წარმოადგენს პროექტს, რომელიც მუნჯი კინოსა და ექსპერიმენტული მუსიკის იშვიათი სინთეზი გახლავთ და მაყურებელი ხელავს მოკლემეტრაჟიანი ფილმებისა და ანიმაციების ჩვენება, სადაც წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა არტისტების ნამუშევრები. ჩვენებას თან ახლავს ცოცხალი იმპროვიზაცია, რომელსაც სპეციალურად ამ საღამოსთვის არტისტები ვაჟმარი, ანუკა ყიფშიძე და თაზო მეიფარიანი შეასრულებენ. რაც შეეხება ალტერნატიულ სცენას და დაგეგმილ კონცერტებს, 23 სექტემბერს ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში Animal Jazz წარდგება მსმენელის წინაშე. შემოდგომის ამ მუსიკალურ კვირაულს კი 27 სექტემბერს 7 საათზე ბარი წრე დაასრულებს ყოველწლიური დისტორმენტ ფესტივალი ალტერნატიული მუსიკით, ხელნაკეთი ნივთებითა და არტ პერფორმანსების მოყვარულებს ერთ სივრცეში გააერთიანებს. ესეთი საინტერესო ღონისძიებებია დაგეგმილი, კიდევ ბევრი დაემატება, როგორც ვიცით, ბევრი საინტერესო და შესაბამისად რადიო ფორტუნას ეთერი რა თქმა უნდა გაგიზიარებთ. თავარი მომართული კონდეთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე და უსმენდეთ რადიო ფორტუნას. მე გახლავართ მანჩო ფარსალაძე და საინტერესოა დღევანდელი დღე როგორია. უფრო მეტად ქაოსური და არეულდარეული თუ უფრო მეტად მშვიდი? ეს არის ძალიან საინტერესო. Ну, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი ალბათობაა, რომ იყოს უფრო მეტად ქაოსური, როგორც ხდება ხოლმე და ამიტომ გჭირდება გაცილებით უფრო მეტი ჰაერი, მეტი სუნთქვა. და ამ შემთხვევაში მუსიკის განმიღებულ სიამოვნების ჰაერს გულისხმობ. და სადაც არ უნდა იყოთ ახლა სამსახურში, გზაში, ან იქნებ უბრალოდ განწყობას ეძებს, თქვენ ხართ სწორდალღაზე. ეს ფორტუნა 106 და 9. ერთად მოვისმინოთ და ვეცადოთ, რომ დღე გაცილებით უკეთესი გავხადოთ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მი

0: მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
1: Hero Baby ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება რძის ნაზავები ფაფები ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები Hero Baby ბრენდი რომელსაც ენდობი ხარისხი რომელსაც აფასებ და არჩევანი რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება Hero Baby საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: მეყო პატერი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც გიხედავთ.
11: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაცა ახლის დასაწყებად. ეს არის ორშაბათს, ახალ თვეს ან ყვალინდელ დღეს. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად არის ჩვენი და ჩვენს ხელში. რადიო ფორტუნა თქვენი მეგზური, როგორც ხასიათზეც არ უნდა იყოს.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39
3: 39. Javrishvili's klinika optalmeji atskhadebs kataraktit daavadebuli patsientebis upaso miigebas. Tsinasari chatsera telefonit 032 2 133 133.
2: ცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი, 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 417 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30. ფორტუნა
8: If I can see it, and that's why I am like about anything, if I can see it, I can

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

13 საათი და 43 წუთია და მე ვარ მზად იმისთვის რომ თქვენი დღის გეგმები ამინდის ახალი ამბები შევავსო. მოდით ნახოთ როგორი ამინდია უკვე ხვალ 19 სექტემბერს შაბათ საქართველოში მოსალოდნელი. ზვიმიანია დასავლეთ საქართველოს სოხუმში, ფოსსა და ბათუმში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, მესტიაში 13 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, ოზურგეთში ფიქსირდება 19 გრადუსი ცელსიუსი. ზვიმიანი გახლავთ აღმოსავლეთ საქართველოს ახალციხეში 19, ბორჯომსა და ცხინვალში გამოცხადებულია 18 გრადუსი, გორი +20 გრადუსი.

ელავში ჰაერი 22 გრადუსით გაცბება. რუსთავში სინოპტიკოსები 25 გრადუს ვარაუდობენ, ხვალინდელი თბილისი გახლავთ. წვიმიანი სინოპტიკოსების აზრით მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: რბოლა უკვე დაიწყო?
7: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან.
8: ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალე OG. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალე OG.
11: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: თბილი ღიმილი სიკეთის უნივერსალური ენა. უილიამ არტურ ვარდი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელის ინფორმაციით, სხვადასხვა ბაგა-ბაღიდან ინტოქსიკაციის ნიშნებით მათ კლინიკაში 11 ბავშვი შეიყვანეს, საიდანაც 4 დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში გაეწერა ბინაზე, 7 პაციენტი კი სტაციონარში რჩება. სოფიო ცერცვაძის თქმით, ჰოსპიტალში მყოფი პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია. მათ უტარდება შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დინამიკაში დაკვირვება, აღნიშნა ცერცვაძე. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის სამედიცინო დირექტორის მაია ჩხაიძის განცხადებით, კი კლინიკაში ინტოქსიკაციის ნიშნებით გუშინ 14-მდე ბავშვი შეიყვანეს. როგორც მან განაცხადა, ამ ეტაპზე უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამაკმაყოფილებელია, თუმცა ვერ გაეწერებიან, რადგან ექიმის ინფორმაციით მათ მონიტორინგი და ელექტროლიტური დისბალანსის შევსება სჭირდებათ. საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა მშობლების ნაწილი ბავშვების ინტოქსიკაციას რძის პროდუქტს, ნაწილი კი ხორცს უკავშირებს. შეგახსენებთ, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღსაზრდელს აღენიშნება, მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათი ოცნებით გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-მდე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაგა-ბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია. კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგად დადგინდება. გამოძიება გრძელდება ყველა ბაღა-ბაღიდან, სადაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა. ამოღებული იქნება საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები, აღნიშნულია განცხადებაში. ბაგა-ბაღებში ბავშვების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ. ახარია საქართველოსთვის, არც კონსტიტუციურ წესრიგს აღიარებს, არც ხელისუფლებას და არც კანონებს, აქედან გამომდინარე დავამატეთ ჩვენ იმ პარტიათა ჩამონათვალს, რომლებიც ბუნებრივად დაუბრუნდნენ თავის წიაღს კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა საკონსტიტუციო სარჩელში გახარია საქართველოსთვის დამატებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე განცხადებით გახარიას პარტია არ არის დამოუკიდებელი პარტია. შეგახსენებთ, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სარჩელით პარტია გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასაც მოითხოვს. ქართულ ოცნებას სარჩელი უკვე წარდგენილი აქვს, რომლითაც მოთხოვნილია ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. ჩვენთვის წითელი ხაზია ნაციონალური მოძრაობა და ბევრი დანაშაულის გამო არც მიხელ სააკაშვილს მივიჩნევთ პოლიტიკურ პატიმრად. პარტია ხალხმა უნდა აკრძალოს, როდესაც არჩევნებზე მივა და ამ პარტიას ხმას არ მისცემს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. ჩვენ პოლიტიკური ძალა არ შექმნილა იმისთვის, რომ რომელიმე ერთი მოწვევის პარლამენტში რამდენიმე დეპუტატი შესულიყო, ხანგრძლივი მიზნები და ჩვენი დამოუკიდებელი პოლიტიკური გზა გვაქვს, რომელსაც დამოუკიდებლად მიუყვებით, აღნიშნა შარაშიძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

რეცეპტ ასევე საინტერესო არჩევანია წარმოდგენილი ჩვენთან კინოთეატრებში, ვინც მძაფრ ემოციებს ელოდებით, ვისაც კი ყვართ კომედია და ვინც ძლიერ დრამას ეძებთ ყოველთვის, არის ერთი ძალიან კარგი არჩევანი. მოდი თვალი გადავავლოთ დღევანდელ კინოაფიშას და ნახოთ რა გადის ახლა ჩვენთან კინოეკრანებზე. პირველი და ყველაზე რეზონანსული პრემიერა რეჟისორ ზაკ კრეგერის საკულტო ფრენჩაიზის ახალი ვერსია ბოროტების საავანე ფილმი სრულად სცილდება აქამდე არსებულ მძაფ სიუჟეტიან მიმართულებას და მაყურებელს თავაზობს სუფთა გადარჩენის საშინელებათა ჟანრს, რომელიც კლაუსტროფობიულ ბიოლოგიურ ტერორსა და ვირუსულ აფეთქებებზეა ორიენტირებული. ფანტასტიკისა და მისტიკის მოყვარულებისთვის ეკრანებზე გამოდის რეჟისორ სუსან ბიერის მელოდრამა პრაქტიკული მაგია 2, სადაც მთავარ როლებს კვლავ სანდრა ბულოკი და ნიკოლ კიდმანი ასრულებენ. სიუჟეტი დები ოუენსენების ცხოვრების ახალ ეტაპზე გვიყვება. გარდა ამისა, ეკრანებზე მარველის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ნამუშევარი შურის მაძიებლები დასასრული სპეციალური გაფართოებული ვერსიით, რომელიც IMAX-ის ფორმატში იქნება წარმოდგენილი. მელოდრამისა და ვამპირული საგების თაყვანისმცემლებისთვის კინოთეატრები ლეგენდარული ფილმის ბინდის სპეციალურ ჩვენებას იწყებენ. მუსიკალური და დოკუმენტალისტიკის ხაზით ეკრანებზე წარმოდგენილია ფილმი ბრიტანული როკ ბენდის ოაზისის ნუ მოიხედავ უკან ბრაზით და უმცროსი მაყურებლისთვის კინოთეატრების სათავგადასავლო ანიმაციას მია და მონსტრები შემოგთავაზებენ. 20 სექტემბერს სტარტს აიღებს ბათუმის საერთაშორისო საავტორო კინოფესტივალი BIAF 2026, რომლის ფარგლებში საავტორო ფილმების ჩვენებები თბილისის კინოდარბაზებშიც მოეწყობა. ბევრი და დიდი არჩევანი კინოთეატრებში და დანარჩენი უკვე ჩვენს გემოვნებაზე, ინტერესებზე და სურვილზეა დამოკიდებული, თუ რომელ ფილმზე შევაჩერებთ ჩვენს არჩევანს. 14 საათი და 7 წუთია საქართველოში. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ჩვენთვის შემორჩენილია კიდევ უახლოესი 1 საათი. მოусმინოთ საინტერესო, მოусმინოთ მუსიკას და ერთად გავატაროთ დრო. რადიო ფორტუნას დავწერეთ.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-417-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ბონ ვოიაჟის

0: კლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
1: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა დოლჩე ვიტა სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი რომელსაც

0: ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614 რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gov-ზე.
2: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

საათი და 36 წუთია საქართველოში მოვისმინოთ ხვალინდელი 19 სექტემბრის შაბათის ამინდის პროგნოზი. წვიმა გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 23-23 გრადუსია გამოცხადებული, ფოცსა და ბათუმში მესტია +13 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22, ოზურგეთში ფიქსირდება 19 გრადუსი ცელსიუსი. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ეს მხარე ხვალ გახლავ წვიმიანი, ახალციხეში 19, ბორჯომსა და ცხინვალში ნავარაუდებია 18 გრადუსი. გორშიჰარი 20 გრადუსით გათბება, თელავში ტემპერატურა 2 გრადუსით მეტია და 22 გრადუსი გახლავთ გამოცხადებული, რუსთავში +25 გრადუსი ცელსიუსია. თბილისში ხვალ მოსალოდნელია წვიმა, ტემპერატურა 23 გრადუსი. ახლა კი დრო დავუთმოთ 90-იანების და იმ ნოსტალგიური ჟღერადობის სივრცეს, რომელმაც ბრიტანული მუსიკის ისტორია სამუდამოდ შეცვალა. არის სიმღერები, რომლებიც უძლებენ დროს და დღესაც ისევე აქტუალურად ჟღერენ, როგორც ათწლეულების წინ. Silk სიმღერით Crazy Fortuna.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

სენტიმენტალურ სიმღერებს ესეთი გრანდიოზულობა ნამდვილად არ უხდება, მაგრამ ეს სიმღერა ნამდვილად აბსოლუტურად სხვა სივრცე და სხვა ამბავია. Stingy და Mary J. Blige Fortuna.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში 6.

0: 8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯობა 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. როგორც ჩანს, კონკრეტული პრობლემა იყო, თუმცა მოვლენებს წინ ვერ გავუსწრებ. თავარია შესაბამის მოუწყებებმა გაარკვიონ მიზეზი იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რითაც ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიების დაწყებას გამოეხმაურა. ისევე განცხადებით, კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაგაბაღების შესაბამის მომსახურებას, ნუ გავუსწრებთ წინ გამოძიებას, უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და შემდეგ შეგვეძლება გავაკეთოთ კომენტარი, აღნიშნა პრემიერმა. თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტო განმარტავს, რომელი ბაღები დაიკეტა სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო. როგორც სააგენტოში განაცხადეს, სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო დაკეტილი 7 ბაღია 49, 22, 119, 124, 100, 91 და 99 ბაღი. შეგახსენებთ, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55-ას აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს აღენიშნება, მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათი ცნობით, გამოძიების ფაქტებში გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელის ინფორმაციით, სხვადასხვა ბაგაბაღიდან ინტოქსიკაციის ნიშნებით მათთან 11 ბავშვი შეიყვანეს, საიდანაც 4 დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში გაეწერა ბინაზე, 7 პაციენტი კი სტაციონარში რჩება. სოფიო ცერცვაძის განცხადებით, ჰოსპიტალში მყოფი პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის სამედიცინო დირექტორის მაია ჩხაიძის განცხადებით კი კლინიკაში ინტოქსიკაციის ნიშნებით გუშინ 14-მდე ბავშვი შეიყვანეს. როგორც მან განაცხადა, ამ ეტაპზე უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ვერ გაეწერებიან ბინაზე, რადგან ექიმის ინფორმაციით მათ მონიტორინგი და ელექტროლიტური დისბალანსის შევსება სჭირდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი აღარ არის ევროსაბჭოს წევრი, მინისტრთა კომიტეტის რეზოლუციით კიდევ ერთხელ გადასტურდა, რომ მათ რჩება საერთაშორისო ვალდებულება შეასრულოს გადაწყვეტილებები. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ბექა ძამაშულმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს თანამშრომლობა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტთან, რადგან მოიძებნოს ამ გადაწყვეტილებების აღსრულების საშუალებები. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეზოლუციაში ჩაიწერა, რომ რუსეთი პასუხისმგებელია დაიწყოს დეოკუპაციის პროცესი, აღნიშნა ძამაშულმა. ცნობისთვის, იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა და მოუწოდა რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Radio Fortuna.

ხმარები 100-ზე ეს რადიო ფორტუნა მეგახავართ მანჩო ქარსალაძე და ხაფიქულობდი და მინდა რომ თქვენს გაგიზიარათ რომ შემოდგომის ეს კვირა საერთაშორისო შემოქმედებით ინდუსტრიაში მასშტაბური კინოფესტივალების შეჯამებით მოდის კვირეულების გეოგრაფიული ცვლილებებითა და ახალი მუსიკალური რეკორდებით გამოირჩევა. კინოსამყაროთი დაიწყოთ მიუხედავად იმისა, რომ ვენეციის ფესტივალის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია, კულუარებში არც ხრება ნებები და მთავარი განხილვის თემა წელს არის ფესტივალის ირგვლივ აგორებული პოლიტიკური ინტრიგა. კინოწრებში აქტიურად ჩურჩულებენ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელის ალბერტო ბარბერას გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც თავიდან სცადა ჟიურის ტრადიციული გახსნითი პრესკონფერენციის გაუქმება. კულუარული ხმების თანახმად ორგანიზატორებს სურდათ ჟიურის თავმჯდომარე მეგი ჯილენჰალი მწვავე პოლიტიკური კითხვებისგან დაეცვათ, თუმცა მედიის პროტესტის შემდეგ გეგმა სასწრაფოდ შეცვალეს. გარდა ამისა, ნამდვილი სკანდალი გამოიწვია სპეციალური პრიზის მფლობელმა დოკუმენტურმა ფილმმა ნაზა. ისრაელის კულტურის მინისტრმა საჯაროდ მოითხოვა მისი რეჟისორებისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა, რასაც ევროპული კინოაკადემიის მხრიდან სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის ბრალდება და მკაცრი პასუხი მოჰყვა. მოდის სამყაროში ეგრეთ წოდებული მოდის თვე აღწევს პიკს. ნიუ-იორკის შემდეგ ამ დღეებში აქცენტი ლონდონის მოდის კვირეულზეა გადატანილი, სადაც მთავარი თემა ალექსანდრ მაკუინის ბრიტანულ განდიგში დაბრუნება, თუმცა სამზადისი უკვე გადადის იტალიაში. 22 სექტემბრიდან მილანის მოდის კვირეული იხსნება, სადაც საზაფხულო კოლექციებს წარადგენენ წამყვანი მოდის სახლები და დიდ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და ახალ შემოქმედებით დირექტორებზე საუბრობენ და კვირეულს ძალს უჩვეულო რიტმით პრადა გახსნის და ბოლოს მუსიკალური ინდუსტრიის მთავარი სიახლე ბილბორდის ჩარტებიდან გახვალთ. ამ კვირის მონაცემებით country pop შემსრულებელმა ელა ლენგლიმ კომპოზიციით Choosing Texas უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ მაჩვენებელს მიაღწია. სიმღერა უკვე 22 კვირა ლიდერობს Hot 100-ის ჩარტში, რითაც Mariah Carey-ისა და Bruno Mars-ის ლეგენდარულ რეკორდს გაუტოლდა. პარალელურად ზაფხულის მთავარ ჰიტად შაკირასა და ვერნა ბოის ერთობლივი ნამუშევარი დასახელდა, რომელიც ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური ჰიმნი გახლავთ. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელიც ვრცელდება და რომელსაც კიდევ უფრო ბევრ საინტერესოს დღის განმავლობაში უკვე სხვა წამყვანები გაგიზიარებენ. და კიდევ ერთი მუსიკალური ინდუსტრიის კულუარებში მთავარი განხილვის თემა გახლავთ ბრიტანული როკ-ჯგუფის ოაზისის ახალი მსოფლიო ტურნე, მას შემდეგ რაც ძმებმა გალაგერებმა ოფიციალურად გამოაცხადეს მომავალი კონცერტები. ბილეთების პრესეილზე მოხვედრის მსურველთათვის რეგისტრაციის ვადად ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით მხოლოდ 24 საათი განისაზღვრა და ამ უკიდურესად მოკლე დროში ნამდვილი პანიკა და კულუარული უკმაყოფილება გამოიწვია ამ ყველაფერმა, რადგან მილიონობით ადამიანი ცდილობდა სისტემაში ერთდროულად ავტორიზაციას. ჯერ 15-ში დაანონსეს, რომ ატარებდნენ ტურნეს, თუმცა პროდიუსერები აცხადებენ, რომ ეს მკაცრი ფილტრი სპეციალურად გამყიდველებისა და ბოტების წინააღმდეგ გაწესდა, რადგან ამჯერად ტურნეზე ბილეთების თავისუფალი გაყიდვა საერთოდ არ იგეგმება და როგორც რადიოჰედის შემთხვევაში იყო, რეგისტრირდები, შემდეგ მოდის კოდი და შემდეგ უკვე ინიშნება ზუსტი თარიღი, დრო და შემდეგ უკვე გაქვს ბილეთის ყიდვის შესაძლებლობა. მოკლედ ვნახოთ რა იქნება. მე დავრეგისტრირდი და ძალიან ველოდები, მომივა თუ არა კოდი, ვნახოთ. ისე რა უცნაურია, ზოგჯერ დღე ისე მიდის, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია, რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლია უბრალოდ მოდუნდე და მუსიკას და საყვარელ მუსიკას დავთმო დრო საუბრის და ახსნის გარეშე. და სწორედ ესეთი სივრცე გახლავთ რადიო ფორტუნა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოიმზადე და ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
8: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
9: Rolling Stones to you one at a time. This is the lead vocal right here, Mr. Mick Jagger.
10: What is the title of this group?
9: Not Fade Away.
10: Oh, not Fade Away. The Rolling Stones.
11: Rolling Stones ყველა დროის ერთ-ერთი აღიარებული და პოპულარული როკ ჯგუფია, რომელსაც არაერთი ჰიტი, გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი პერფორმანსი ეკუთვნის. თუმცა მოდით გავიხსენოთ ყველაზე საინტერესო ფაქტები ჯგუფის არსებობის ისტორიიდან. ჯაგერი და კიტ რიჩარდსი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობდნენ. ისინი ერთმანეთს დედფორდის დაწყებით სკოლაში შეხვდნენ. ჯგუფის წევრებიდან მხოლოდ

0: ბაკერი და რიჩერდსი იმყოფებოდნენ როლინგ სტოუნში მისი დაარსების მომენტიდან, ანუ 1962 წლიდან. ჯგუფის სახელწოდება The Rolling Stones გიტარისტმა ბრაიან ჯონსმა მოიფიქრა. მისი შთაგონება ლეგენდარული ბლუზმენის ბადი უოტერსის ჰიტი Rolling Stone გახდა.
1: Mr. Waters, we're big fans. We named our band after one of your songs. Rolling Stone.
0: სახელწოდება აფიშაზე პირველად სწორედ 1962 წელს გამოჩნდა, როდესაც ჯგუფს ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში უნდა გაემართა კონცერტი. შემდეგ რა ჯგუფის წევრები ნარკოტიკების მოხმარებისა და შენახვისთვის არაერთხელ დააპატიმრეს, 1964 წლის ლონდონის გაზეთებში გამოჩნდა სათაურები: დართავდით თუ არა ნებას, თქვენს ქალიშვილს ცოლად როლინგ სტოუნსის წევრს გაყოლოდა. სირბილი მიკ ჯაგერის ჰობია მას სკოლაში სწავლის პერიოდში რეკორდიც კი დაამყარა 9.5 მილის დისტანციაზე სირბილში. შემდეგ კი თუ ჯგუფის ტურნეში არ იმყოფებოდა, ყოველდღიურად 8 მილს დარბოდა. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი ბრიტანელ დიზაინერ ჯონ პაშს ეკუთვნის, რომელსაც მისი შექმნის სანაცვლოდ 250 გირვანქა გადაუხადეს. პაშის თქმით, ლოგოზე გამოსახული ტუჩები და ენა მიკ ჯაგერს ეკუთვნის. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი პირველად 1971 წელს გამოშვებული დისკის Sticky Fingers-ის გარეკანზე გამოჩნდა. ნიშნავია, რომ ჯგუფი თავიდანვე წარმატებული არ ყოფილა. როლინგების პირველ კონცერტზე საშუალოდ 3 ბილეთი გაიყიდა. ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მიკ ჯაგერი რუსული ლიტერატურით, უფრო კონკრეტულად კი მისი ერთ-ერთი შედევრით ოსტატი და მარგარიტათი იყო მოხიბლული. სწორედ წიგნის წაკითხვის შემდეგ შეიქმნა თავისი რამდენიმე ცნობილი ჰიტი. წიგნი მას მეგობარმა მომღერალმა მარიანა ფეითფულმა აჩუქა. ტური A Bigger Band, რომელშიც Rolling Stones 2007 წელს გაემგზავრა, 14 თვეს გრძელდებოდა და მუსიკალურ ინდუსტრიის ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი გახდა. მოპოვებული 558 მილიონი ამერიკული დოლარით, თუმცა როლინგების რეკორდი 2 წლის შემდეგ ბონო მოხსნა. გუთუს ტურმა მოგების სახით ჯგუფს 736 მილიონი ამერიკული დოლარი მოუტანა. თავისი ისტორიის განმავლობაში ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. ჯგუფ Rolling Stones-ის ისტორია და საინტერესო ფაქტები მათზე ნადა ხარაშუმა გაიხსენა.
2: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-335555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 633-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ის

0: ისტორიულ ნაწილში ორთაჭალაში 595 89 77 00.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
5: მეგობარი.
3: წარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
3: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას ისიტაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: საათი 17:37 შესრულდა. საქართველოში გურიჩა მოგესალმებათ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც დღეს გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე. შესაბამისად 18 სექტემბრის საღამოს გავატარებთ ერთად ოქროს ჰიტების თანხლებით, თუმცა სანამ გადავეშვებოდეთ ოქროს ფრად მოკაშკაშე სიმღერების ოკეანეში, მანამდე ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 19 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან. ტრადიციულად ხვალ ღრუბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ცალკეულ ქალაქებში +13 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში კი ჰაერი თანაბრად 23 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ღრუბლიანობას და წვიმას გულისხმობს. +18 გრადუსი ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი +25 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც, ისევე როგორც პრაქტიკულად მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ველით ნალექს წვიმის სახით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +23 გრადუს გაუტოლდება.
8: მუდამ უკეთესი,
9: მუდამ უკეთესით,
8: მუდამ ერთ ტალღაზე,
9: მუდამ სასურველი, მუდამ შენთან
8: მგზავრი,
9: ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა
8: 106.9 FM.

0: გააკეთე რაც შეგიძლია იმით რაც გაქვს იქ სადაც ხარ თეოდორ რუზველტი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი თბილისი ქაიროს 42 ტელეფონი 597-15-95-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
5: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ასეთი ტიპის განცხადებებით გზავნილებით არის სწორედ იმის გამოძახელი, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ სათანადოდ უზრუნველყო და უზრუნველყოს ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხის განხილვას. ირაკლი კობახიძის თქმით, ასეთი გზავნილები არის მნიშვნელოვანი ცნობისათვის. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სექტემბრის ხდომაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხი განიხილა. იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და რუსეთის ფედერაციის ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა. სინდისის პატიმრები არ არსებობენ, არიან პატიმრები, რომლებიც ძალადობაში იყვნენ ჩართული და მიუხედავად იმისა, რომ მათი დანაშაული არის საკმაოდ მძიმე თავისი შინაარსით, ჩვენ ვართ მზად ვაპატიოთ თითოეულ მათგანს, თუ იქნება მათი მხრიდან სინანული და აღიარება. ეს არის მკაფი ოპოზიცია, რომელიც გამოუხატეთ და რომელიც ძალაში აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, როდესაც ისაუბრა საპროტესტო აქციებზე დაკავებულთა გათავისუფლებაზე. ირაკლი კობახიძის განმარტებით, დანაშაულის მონანიების შემთხვევაში პირები საპატიმრო დაწესებულებას დატოვებენ. როგორც ჩანს, კონკრეტული პრობლემა იყო, თუმცა მოვლენებს წინ ვერ გავუსწრებ. მთავარია შესაბამის მაუწყებებმა გაარკვიონ მიზეზი, იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რითაც ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიების დაწყებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, კონკრეტული კომპანიაა, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაგაბაღების შესაბამის მომზახურებას. ინფორმაციისთვის, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და 1 აღმზრდელს აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათივე ცნობით, გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები. ბაგაბაღებში ბავშვების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომაც. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელის ინფორმაციით, სხვადასხვა ბაგაბაღიდან ინტოქსიკაციის ნიშნებით 11 ბავშვი შეიყვანეს, საიდანაც 4 დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში გაეწერა ბინაზე, 7 პაციენტი კი სტაციონარში რჩება. სოფიო ცერცვაძის თქმით, ჰოსპიტალში მყოფი პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია. გუშინ საღამოდან ჰოსპიტალს 11 პაციენტმა მომართა, პაციენტებს აღენიშნებოდათ გულისრება და მუცლის ტკივილი. ყველა პაციენტს გაეწია შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. 4 პაციენტი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში გაეწერა ბინაზე, 7 პაციენტი კი ამ ეტაპზე სტაციონარში რჩება. ჰოსპიტალში მყოფი პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია, მათ უტარდება შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დინამიკაში დაკვირვება, აღნიშნავს სოფიო ცერცვაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახურში.

0: ორი პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მომკაცისაც ნება თქვენი გვერდი.
5: უგრესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
5: ძალიან.
2: Art FM.
5: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
6: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: თამაშასე Art FM-ის დროც დადგა ფორტუნას ეთერში და რაც მთავარია უმნიშვნელოვანესი სიახლეებით დაგიბრუნდით. ბიაფი, რომელიც 20 წლის საიუბილეო თარიღს აღნიშნავს, რა თქმა უნდა გამორჩეული და განსაკუთრებული, უცებ რელის რომ ვკითხულობდი, წარმოვიდგინე რომ ეს არის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც საქართველოში იმართება და წითელი ხალიჩით დაწყებული, შემდეგ დარბაში გაგრძელებული ეს საოცარი ღონისძიება საუბარია სწორედ დრამატულ თეატრზე ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქი ბათუმი, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში კინო ქალაქად იქცევა, უამრავი ლოკაცია, მეც მინდოდა 2-3 სიტყვა მეთქვა ბიაფთან დაკავშირებით, რადგან მრავალი წელია ჩვენ ბიაფის საინფორმაციო მხარდამჭერები გახლავართ. და აი ახლა უკვე გვაქვს საშუალება გავესაუბროთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში ბატონ გოჩას, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვის ფესტივალთან დაკავშირებით, განრიგთან დაკავშირებით, რით იქნება გამორჩეული წლევანდელი საიუბილეო ღონისძიებების ჩამონათვალი. გოჩა გოგიბერიძე ყავს ხაზ ფესტივალის დირექტორი. ბატონო გოჩა, მოგესალმებით.
9: მოგესალმებით.
8: უღრმესი მადლობა თქვენი დროისთვის. ძალიან სენსიტიური თემაა ჩვენთვის ბიაფი და რა თქმა უნდა ის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომელიც ფესტივალის განმავლობაში არის დაგეგმილი, უმნიშვნელოვანესია, ამიტომ ყურადღებით გისმენთ. მოსაყოლი ნამდვილად ბევრია.
9: ბატონო მოგესალმებით. პირველი დავიწყებთ, რომ წელს გვაქვს საიუბილეო 20 წლისავე ფესტივალის. საკმაოდ მასშტაბური ფორმით არის წარმოდგენილი ფესტივალი, რადგან მინიმუმ 100 ფილმი გვაქვს წარმოდგენილი სკრინინგისათვის. ჩვენს ფესტივალზე ასევე 4 ლოკაციაზე გვექნება ჩვენება. ეს გახლავთ დრამატული თეატრი ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის, ასევე გვექნება ივერია ბიჭზე, ასევე გვექნება კავეაში, გრანდბოლში და ასევე გვექნება ერას მოედანზე ღია ჩვენება. ესე იგი, ორი ღია ჩვენება გვექნება ორ ლოკაციაზე და ორ ლოკაციაზე დახურული ჩვენება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართულ დიდოსტატს და ნამუშევრები, ნუ კლასიკური საოცარი შედევრებით ვიქნები წარმოდგენილი. ესაც ეხება ფილმების რაოდენობას. შემდგომ ასევე ფესტივალის უმაღლესი კატეგორიის სტუმრები, რომლებიც იქნებიან აგნეშკა ჰოლანდი, მოგეხსენებათ ევრო კინოაკადემიის ასე ვთქვათ მანათობელი ვარსკვლავი, ჩვენს ფესტივალის სტუმარი იქნება, რომელიც დაჯილდოვდება კინო კინემატოგრაფიაში განსაკუთრებული წვლილისათვის გახსნაზე. ასევე ჩვენი ფესტივალის სტუმრები იქნებიან დახურვაზე, დაჯილდოვდებიან კინემატოგრაფიაში განსაკუთრებული წვლილისათვის ჩვენი ეროვნული სიამაყე, ჩვენი ერის სიამაყე ბატონი თემურ ბაბლუანი და ასევე ევროკინოაკადემიის პრეზიდენტი, უდიდესი პროდიუსერი, სამი ოსკარის ნომინანტი მაიკ დაუნი. ეს რაც ეხება ჩვენ სტუმრებს, წარმოდგენილი რომლებიც იქნებიან ჩვენს ფესტივალზე.
8: ეს მოკლე ექსკურსია იმდენი ღონისძიებაა დაგეგმილი. მაშინ თუ შეიძლება მე ჩაგეკითხებით, ბატონო გოჩა, და პირველ რიგში ვიკითხავ, დრამატულ თეატრში არის გახსნის საოცარი ცერემონია, რასაც ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით წერილობით ვხედავ. გახსნის ცერემონიაზე ვინც ჩამოთვალეთ ეს საოცარი უცხოელი და ქართველი რეჟისორები, ასევე გახსნის ფილმი მაინტერესებს, რა იქნება მსმენელისთვის საინტერესო ინფორმაცია გავაჟღეროთ ასევე?
9: დიახ, ნუ რა თქმა უნდა, პრემიერა გვექნება ვიტყოდი საუკეთესო, რატო ამბობ საუკეთესო, ამასაც გეტყვით, რომ ხაც გაუსულ გურული ზანდები და ჩვენი კი ფესტივალი გაიხსნება და პრემიერი გვექნება ჩვენი საუკეთესო უდიდეს ქართველი კინორეჟისორის ბატონ ლევან კოღუაშვილის საუკეთესო ნამუშევრის ფილმი გურია, რომელსაც მთელი ბათუმი გეტყვით პირდაპირ და ხაზზე განსაკუთრებით გურულთა დასი ელოდება სულ მოუთმენლად.
8: აი ამ დაანონსებას ოვაციებით ხვდებით, არამხოლოდ გურულები, არამედ მთელი საქართველო დარწმუნებული ვარ იქიდან გამომდინარე, რომ ვენეციის კინოფესტივალზე საოცარი მსოფლიო პრემიერის შემდგომ ყველას ისედაც ხომ სურვილი ქონდა რომ ფილმი ენახა და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ მესაშველება მომეცემა ბათუმის ბიავზე ვიყო თქვენი სტუმარი, როგორც საინფორმაციო მხარდამჭერი და ლევან კოღუაშვილის საოცარი ნამუშევარი გურია ვიხილო უკვე საქართველოში.
9: დიახ. დიახ,
8: გარდა ამისა, გიორგი ოვაშვილის ასევე არაჩვეულებრივი ნამუშევარი, რომლის მსოფლიო პრემიერაც გამართა და ფესტივალები უკვე ქუხს ამ განსაკუთრებული ფილმის შესახებ რეცენზიების წერით და ძალიან ბევრი საინტერესო პრესა იყო, აღარაფერს ვსაუბრობ ბატონ ლევან კოღუაშვილის შესახებ, ვერიეთი საოცარი სტატია მიუძღვნა და იშვიათობა ზოგადად რომ საერთაშორისო მედია იშვიათად წერს ხოლმე განსაკუთრებულს, მაინც არაფიქსირებენ ხოლმე საკუთარ ასრს და ქართველი რეჟისორების შემთხვევაში ეს ფუფუნება ნამდვილად გვაქვს და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ჩვენს ვებ პლატფორმაზე აუცილებლად ამოიკითხავს ჩვენი მკითხველი და ჩვენი მსმენელი. გავაგრძელოთ და გადავინაცლოთ, ბავშვები ძალიან მნიშვნელოვანია, პატარა ახალგაზრდა თაობა, რომელმაც უნდა იცოდეს აუცილებლად, ცოტა უნდა ისეთი სიტყვა, მაგრამ თავისი ისტორია განსაკუთრებით უნდა იცოდეს და ამისთვის ძალიან ლამაზი ხერხი მოიფიქრეთ თქვენ და გისმენთ ყურადღებით.
9: იერ მოგახსენებთ ამ ფესტივალზე ჩვენ საიუბილეოზე დავამატეთ აი ეს ვიტყვით რომ ექსკლუზიურად განახლებული ფართული ანიმაციური მთელი ციკლი რომელიც იქნება წარმოდგენილი ჩვენს ფესტივალზე საბავშვო კუთხით, საბავშვო კუთხით ანიმაციური სახით, სხვათაშორის ძალიან ძალიან დიდი დაინტერესება წამოვიდა უკვე სასწავლებლებიდან, საჯარო სკოლებიდან, რათა ბავშვები დაესწრონ ამ სექციას და აუცილებლად მოხერხდეს იქნება რომ ყველა ბავშვმა ბათუმის სკოლის მოსწავლეებმა განსაკუთრებით გასწრონ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი წამოვიდა რეკავენ გაუშერებლად დაესწრონ ჩვენებს ამ ჩვენ ანიმაციურ ნაწილს ბავშვთა. აი ასევე კიდე მინდა გითხრათ რომ გვექნება ასევე დაემატა წელს ორი მერტული ორი ჟიური სრულმეტრაჟიანი და მოკლემეტრაჟიანი ქართული კინოშემოქმედებითი კუთხით და რომელზეც ასევე გვექნება განსაკუთრებული ჯილდო დაწესებული ბატონ სრულმეტრაჟიანი ბატონ ოლგა ლიალიათაბუკაშვილის სახელობის და ასევე მოკლემეტრაჟიანი საუკეთესო ნამუშევრებზე ახალგაზრდულ სექციაზე ბატონი გიორგი გოგა გოგიბერიძის, რომელიც ბიაფის დამწნებელი იყო, მის სახელობის პრიზით დაჯილდოვდებიან გამარჯვებულნი.
8: გრძელდება, ისტორია გრძელდება, სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ჩართვის დასაწყისშივე აღნიშნე. თუ შეიძლება კვლავინდებურად ივერიაბიჩს დაუბრუნდები, სადაც სპეციალური ჩვენებები მოეწყობა, ასევე თავისუფალია დასწრება და ფილმების ნახვის საშუალება მიეცემა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ქალაქ ბათუმს ესტუმრება ამ დღეების განმავლობაში, ყველა ლოკაცია თუ შეიძლება თავიდან რომ ჩამოთვალოთ, რომ ვიცოდეთ განრიგის კუთხით, რა თქმა უნდა, თქვენ სოციალურ ქსელში შემოვალთ და ამ ყველაფერს ვიხილავთ.
9: იბერია ბიჩი იქიდან გამომდინარე კიდევ რომ იბერია ბიჩი გვექნება ასევე მუნჯი ფილმები წარმოდგენილი.
8: დიახ.
9: აკო რომელიც იქნება გახმარებული ქართულ თოცხალი მუსიკის აკომპანიმენტით. რა თქმა უნდა საოცარი რამ იქნება, საოცარი ჩვენება, საოცარი სანახაობა ეს იბერია ბიჩზე, ასევე დრამატულ თეატრში, რომელსაც ცენტრალური ნაწი იქნება ასე ვთქვათ ეპიცენტრი ჩვენი კინოფესტივალის და ასევე ავეაში გრანდმოლში.
8: ყველაფერი ბათუმში, ბათუმზე აქვს და მხოლოდ საუბარი,
9: დიახ. ერას მოედანზე, სადაც ულამაზეს სანახაობა იქნება ამ ფილმის კინოჩვენებითის ფორმით და სახით წარმოდგენილი.
8: ლემერიდიანში რომ გადავინაცლოთ, ახლა რელიში ასეც არის აღნიშნული, კონკრეტულად რა იმართება სასტუმრო ლემერიდიანში.
9: სასტუმრო ლემერიდიანში გვექნება მასტერკლასები, კინოკონფერენციები და ასევე გვექნება კინოინდუსტრიის პლატფორმა ახალი წარმოდგენა, სადაც 8 ახალი პროექტი იქნება პროცესში, სადაც ამ პროექტებზე ჩართულები იქნებიან ქართველი კინემატოგრაფისტები და ასევე საერთაშორისო ექსპერტები. ესეც საოცარი მასტერკლასები იქნება, რომელიც უშუალოდ სასტუმრო ლემერიდიანში იქნება განხორციელებული ფესტივალის ცნობისთან.
8: მე კი მივლინებით მოვდივარ ბატონ გოჩა, მაგრამ მე მგონი შეიძლება უნდა დაწეროს ყველა იმ ადამიანმა, ვისაც კინოს განსაკუთრებით უყვარს და ძალიან დიახ.
9: კი ბატონო, ხავდნენ და ურჩევდი ურჩევდი მართლაც, რომ არა იმიტომ რომ აი კინოფესტივალი ბათუმი საოცარი ჩვენებები, კინოჩვენებები, მასტერკლასები, აი ძალიან ძალიან დახუნჩული კინოფესტივალი იქნება ამ საიუბილეო მეოცე ფესტივალზე სკრინინგის სახით საუკეთესო კინემატოგრაფისტთა ნამუშევრები, მასტერკლასები, ჩვენებები და

0: ანიმაციებით და ასე შემდგომ.
1: ბატონ გოჩა, რთული ამ ყველაფრის მოძიება, თქვენ როგორ გაგიმარტივდათ?
0: ჩვენი გუნდა გამომდინარე ექსკლუზიური, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერითა და ხელშეწყობით და ექსკლუზიური ლიცენზიებიდან ებართვებით ჩვენს გუნდს, რომლის გუნდის საოცარი გუნდის, ასე ვთქვათ, პირებისა და ადამიანების ჩართულობით, რომლებიც გახლავთ იკა კაჯრიშვილი, ლაშა ხალვაში, ასე შემდგომ, ყველანი აი ამათი ყველასი ჩართულობით, ვინცა ვართ, ეს მოვიპოვეთ ექსკლუზიური ხარდაჭერა და ნებართვები ამ ფილმების სკრინინგისა.
1: გასაგებია და როგორც ხდება ცნობილი, ასევე რელიზიდან ვკითხულობ, რომ ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია, ქართული ფილმი, საქართველოს ეროვნული არქივი და იტალიის საელჩო საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჩართვისთვის. წარმატებულ ფესტივალს გისურვებ და არაერთხელ შემოგეხმიანებით.
0: მადლობთ.
1: დაგემშვიდობებით. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობდით ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს ფესტივალის შესახებ. დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდილა ბატონი გოჩა გოგიბერიძე, რომელიც გახლავთ ფესტივალის დირექტორი და საოცარი გახსნა ხოლოკო შვიცაძე, გამართება ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატულ თეატრში. დაგემშვიდობებით საღამომდე. საღამოს ღამის სერენადებიდან შემოგიერთდებით კლავინდებურად საინტერესო ინფორმაციით. მადლობა, რომ გვისმენთ.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდითში.
1: უგრესი მადლობა.
5: მიყვარხარ.
1: დავიაბეთ ძალიან ძალიან.
2: Art FM.
6: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
7: დავკრა. Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
8: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
9: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესღი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 39-39. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
11: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
12: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში. 595-499-617-00.
8: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მე-20 ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
9: რადიო ფორტუნას

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
10: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
11: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
13: 16 საათი და 36 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და აგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 19 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხრუბლიანობა და წვიმა არის ნავარაუდევი. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში კი თანაბრად 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ ოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ხრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. დღის მანძილზე 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. თვალ დედაქალაქშიც, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
14: 106.9 FM.
15: მუდამ უკეთესი
14: ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ფორტუნა

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი

0: სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო ბავშვების ინტოქსიკაციის თაობაზე მორიგ განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ 184 ბაღი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს საღმრძლო პროცესს. დღის განმავლობაში კი არ გამოვლენილა ბავშვთა აბადობის არცერთი ფაქტი. მათივე ცნობით, საბავშვო ბაღებში პროდუქტების შეტანის, დასაწყობების, მომზადებისა და მიწოდების წესები მკაცრ ყოველდღიურ კონტროლს გადის, რათა აღსაზრდელებამდე მივიდეს უსაფრთხო და სტანდარტით გათვალისწინებული საკვები. ინფორმაციისთვის, საგამოძიებო სამსახურმა ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები: თბილისში მდებარე 20 ბაღის 55 აღსაზრდელსა და 1 აღმზრდელს აღენიშნება, მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათივე ცნობით, გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხული არის 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები. როგორც ჩანს, კონკრეტული პრობლემა იყო, თუმცა მოვლენებს წინ ვერ გავუსწრებ. მთავარია, შესაბამის მაუწყებებმა გაარკვიონ მიზეზი, იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, რითაც ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიების დაწყებას ეხმაურება. მისივე თქმით, კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაღების შესაბამის მომსახურებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებულ ლიცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას ეხმაურება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა გელაძე სახელმწიფო დაცვა დაენიშნება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობამ გაავრცელა. დოკუმენტის თანახმად, რომელსაც საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში ხვდებით, დაცვის ღონისძიებების განხორციელება სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დაევალა. გელა გელაძემ თანამდებობის დატოვების შესახებ სოციალურ ქსელში 14 სექტემბერს დაწერა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტი თამაზ ბორაშვილმა დაიკავა. თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით სამინისტროში ექსპერტიზის დასკვნა ოფიციალურად 17 სექტემბერს შემოვიდა და ჩვენ მყისიერად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც იყო ერთადერთი და უალტერნატივო. ჩვენი მოსწავლეებისა და მასწავლებლების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას რისკის ქვეშ ვერ დავაყენებთ, აცხადებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. მისივე თქმით, დაწყებულია საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლის პროცესი, როგორც გივი მიქანაძემ აღნიშნა. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს შესაბამისი დასკვნის მიღებისას ნებისმიერ შემთხვევაში მყისიერად ახდენს რეაგირებას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მორიგი, მუსიკალური საათი საწყიში. გურიჩა, მოგესალმებათ რადიო ფორტუნა სტუდიიდან. ყველას, ვინც რადიოს მიღმა მეორე მხარეს ხართ და უსმენთ რადიო ფორტუნას. სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რომელიც კინთან ერთად მიმდინარე საათში დაიწყო, მანამდე ერთი საინტერესო ამბავი უნდა გიამბოთ. ნეშვილის საერთაშორისო აეროპორტის მენეჯმენტის საბჭომ ერთულოვანი კენჭისყრით დაამტკიცა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც აეროპორტის სახელის გადარქმევის მრავალეტაპიანი პროცესი ოფიციალურად იწყება. ეს ინფორმაცია საინტერესო არის, თუმცა რა შუაში არის ახლა რადიო ფორტუნასთან და ოქროსი თან საქმე იმაში გახლავთ, რომ აეროდრომს სახელი შეეცვლება ლეგენდარული კანტრი მომღერლისა და ფილანთროპის დოლი პარტონის პატივსაცემად, რომელიც 25 აგვისტოს, როგორც მოგეხსენებათ, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. აეროპორტის სახელი შეცვლის იდეა მას შემდეგ გააქტიურდა თურმე, რაც change.org-ზე შექმნილმა ონლაინ პეტიციამ 175000 მეტი ადამიანის მხარდაჭერა დააგროვა. ამ ინიციატივას კი მყისიერად ჭირეს მხარი როგორც ტენესის რესპუბლიკელმა გუბერნატორმა ბილ ლიმ, ისე ნეშვილის დემოკრატმა მერმა ფრედი ოკონელმა, რაც დოლი პარტონის იმ განსაკუთრებულ უნარს უსვამს ხას, რომლითაც იგი რადიკალურად განსხვავებულ ადამიანებსაც კი აერთიანებდა. დოლი პარტონის არაჩვეულებრივი ცხოვრება სამუდამოდ არის ჩაქსოვილი ჩვენი შტატის ისტორიაში. სავსებით ლოგიკურია, რომ ადგილზე, სადაც ტენესი მთელ მსოფლიოს მასპინძლობს, მოგზაურებს ჩვენი შტატის საყვარელი შვილის სახელი, მისი მუსიკა და სიკეთე. დავხვდეთო, განაცხადა გუბერნატორმა ბილ ლიმ. აღსანიშნავი არის, რომ აი ეს ისტორიული ნაბიჯი ნეშვილის აეროპორტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველ დიდ კომერციულ საერთაშორისო აეროპორტად აქცევს, რომელსაც ქალის სახელი მიენიჭება, თუმცა დიდი ენთუზიაზმის მიუხედავად სახელის მოდიფიკაცია დაუყოვნებლივ ვერ მოხერხდება და ამას თავისი მიზეზები აქვს. ნეშვილის აეროპორტის მოქმედი წესების თანახმად, ობიექტ სახელი შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ იმ ადამიანის პატივსაცემად, რომლის გარდაცვალებიდანაც სულ მცირე 2 წელი არის გასული. პროცესის დასაჩქარებლად კი საბჭოს მოუწევს არსებულ პოლიტიკაში გამონაკლისის დაშვება ან მისი შეცვლა. ამასთან ცვლილება ფინანსურ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. აეროპორტის 4500 აკრზე არსებული ნიშნების, მონუმენტების, მორთულობების, სატრანსპორტო ავტობუსებისა და ოფიციალური დოკუმენტების განახლება წინასწარი შეფასებით, ეს ყველაფერი ალბათ რამდენიმე მილიონი დოლარი დაჭდება. არსებული ცნობებით აეროპორტის ხელმძღვანელობა უკვე მჭიდროდ თანამშრომლობს დოლი პარტონის ფონდთან, რათა ერთობლივად შეათანხმონ საბოლოო ოფიციალური სახელი და ბრენდინგი. დეტალური გეგმა კი საზოგადოებისთვის უახლოეს თვეებში გახდება ცნობილიო. მოკლედ, კიდევ ერთი აღიარება და დადასტურება იმისა, თუ რაოდენ დიდი ფიგურა არის დოლი პარტონი მუსიკალურ სამყაროში და არა მხოლოდ მუსიკალურ სამყაროში. მოდით ჩვენს განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად და განვაგზოთ დოლი პარტონთან ერთად კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ მისი დიდებული სიმღერა სახელწოდებით I Will Always Love You, რომელიც შემდეგ უკვე როგორც მოგეხსენებათ ასევე დიდებულმა ვიტნი ჰიუსტონმა დააკავერა და დააკავერა, რომელია იმდენად შეისის ხორცა, რომ პირდაპირ ვიტნი უფრო მეტად ასოცირდება ხოლმე ამ სიმღერასთან და მსოფლიო სენსაციადაც აქცია ეს სიმღერა. სხვადასხვაშორის ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა ვიტნისთვის სიმღერა ბევრი განხრით. აი ერთ-ერთი განსაკუთრებული მიმართულება არის ფინანსური მოგება, შემოსავალი, თუ არ ვცდები და თუ სწორად მახსოვს, მხოლოდ აი ამ ერთი კონკრეტული სიმღერიდან შემოსულმა მოგებამ გადა აჭარბა მისი სხვა ყველა დანარჩენი სიმღერიდან შემოსული მოგება, რომ დავაჯამოთ. მოკლედ, აი ესეთი წარმატებული აღმოჩნდა ვიტნისთვის დოლი პარტონის I Will Always Love You, რომელსაც უახლოეს წუთებში მოვისმენთ რადიო ფორტუნას ეთერში. ოდნავ მოგვიანებით კი ჯერ Boys to Men შემოგვერთება სიმღერით A Song for Mama, რომელსაც მოყვება Robbie Williams-ის სიმღერით Candy, ქართული ჰიტის ფარგლებში კი ირაკლი ჩარკვიანს უმასპინძლებს სიმღერით მენატრება. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 19 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: დაწესებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: 17 საათი და 37 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. კი, კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 19 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. ამასობაში კი ფრენკ სინატრა დიდებული სიმღერით New York შემოგვიერთება. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ხვალ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი, რაც ღრუბლიან და წვიმიან დღეს გულისხმობს. 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში, თელავში 22, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც, ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, სინოპტიკოსების აზრით იწვიმებს და ღრუბლიანობა იქნება. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 სამ გრადუს გაუდოლდება.
2: 106 და 9 FM.
8: მუდამ უკეთესი.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზება.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: რბოლა უკვე დაიწყო?
11: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ

0: ედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ბავშვების ინტოქსიკაციის თაობაზე მორიგ განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ 184 ბაღი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს საახმზრდელო პროცესს. დღის განმავლობაში კი არ გამოვლენილა ბავშვთა ავადობის არცერთი ფაქტი. მათივე ცნობით, საბავშვო ბაღებში პროდუქტების შეტანის, დასაწყობების, მომზადების და მიწოდების წესები მკაცრ ყოველდღიურ კონტროლს გადის, რათა აღსაზრდელებამდე მივიდეს უსაფრთხო და სტანდარტით გათვალისწინებული საკვები. ინფორმაციისთვის, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და 1 აღმზრდელს აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათივე ცნობით, გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები. როგორც ჩანს, კონკრეტული პრობლემა იყო, თუმცა მოვლენებს წინ ვერ გავუსწრებ. მთავარია, შესაბამის მოუწყებებმა გაარკვიონ მიზეზი, იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება, აცხადებს პრემიერი ირაკლი კობახიძე, რითაც ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტს ეხმაურება. მისივე თქმით, კონკრეტული კომპანიაა, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაგა-ბაღების შესაბამის მომსახურებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას ეხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის, საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკავშირის სახელით სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ თვითგამოცხადებულ რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირი არ ცნობს იმ კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებს, მათში შეტანილი ბოლოდროინდელი ცვლილებების ჩათვლით, რომელთა საფუძველზეც 2026 წლის 18 სექტემბერს საქართველოს ოკუპირებულ თვითგამოცხადებულ რეგიონში სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. მათ შედეგ არავითარი იურიდიული ძალა არ გააჩნია აღნიშნული ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა გელაძეს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში არის ნათქვამი. დოკუმენტის თანახმად, დაცვის ღონისძიებების განხორციელება სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დაევალა. გელა გელაძემ თანამდებობის დატოვების შესახებ სოციალურ ქსელში 14 სექტემბერს დაწერა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტი თამაზ ბორაშვილმა დაიკავა. და გამოშვების ბოლოს თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით სამინისტროში ექსპერტიზის დასკვნა ოფიციალურად 17 სექტემბერს შემოვიდა და ჩვენ მყისიერად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც იყო ერთადერთი და უალტერნატივო. ჩვენი მოსწავლეებისა და მასწავლებლების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას რისკის ქვეშ ვერ დავაყენებთ, აცხადებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე. მისივე თქმით, დაწყებულია საჯარო სკოლების შენობების

0: მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლის პროცესი, როგორც კი ვიმიქანაძე აღნიშნავს, განათლების მეცნიერების ახალგაზრდობის სამინისტროს შესაბამისი დასკვნის მიღებისას ნებისმიერ შემთხვევაში მყისიერად ახდენს რეაგირებას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და

0: ყლება სრულ კოლექციაზე. შემატეს შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmendo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla ukve saqoveltao dazgovis parglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შენთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასზე. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 2 2 03 55 55 55.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-206-611.
9: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: ესეც ასე 18 საათი და 32 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შუაგული. ჩვენც კიდევ ერთხელ

0: მეანებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზეს სასაუბროდ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 19 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში და დავლოდოთ აეროსმიც რომელიც სიმღერით Hole in My Soul-ს რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. მანამდე კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან ხვალ წვიმიანი და ხრუბლიანი დღე არის დასავლეთში მოსალოდნელი 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 19 ოზურგეთში 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში ფოთში ბათუმსა და სოხუმში 1 გრადუსი 11 პლუს 23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ღრუბლიან და წვიმიან დღეს გულისხმობს 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში, თელავში 22 გრადუსი იქნება, აი რუსთავში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით წვიმას, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 градус гаудолდება.
1: Мудам укетеси.
2: Мудам укетесит.
1: Мудам ერთ талღაზე.
2: Мудам сасурველი. Мудам
1: შემთანამგზავრი. ყველგან,
2: სადაც საქართველოა, ფორტუნა
1: 106.9 FM. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: არის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19:00-ზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერში ატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას არცელებს რითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას ეხმაურება საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკავშირის სახელით სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ თვითგამოცხადებულ რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადებას არცერლებს, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირი არ ცნობს იმ კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებს მათში შეტანილი ბოლოდროინდელი ცვლილებების ჩათვლით, რომელთა საფუძველზეც 2026 წლის 18 სექტემბერს საქართველოს ოკუპირებულ თვითგამოცხადებულ რეგიონში სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა მათ შედეგს არავითარი იურიდიული ძალა არ გააჩნია აღნიშნულია ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ბავშვობის ინტოქსიკაციის თაობაზე მორიგ განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ 184 ბაღი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს სააღმზრდელო პროცესს, დღის განმავლობაში კი არ გამოვლენილა ბავშთა ავადობის არც ერთი ფაქტი. მათივე ცნობით საბავშვო ბაღებში პროდუქტების შეტანის, დასაწყობების, მომზადებისა და მიწოდების წესები მკაცრ ყოველდღიურ კონტროლს გადის, რათა აღსაზრდელებამდე მივიდეს უსაფრთხო და სტანდარტით გათვალისწინებული საკვები. ინფორმაციისთვის, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და 1 აღმზრდელს აღენიშნება, მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათივე ცნობით გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხული არის 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები. როგორც ჩანს კონკრეტული პრობლემა იყო, თუმცა მოვლენებს წინ ვერ გავუსწრებ, მთავარია შესაბამისმა უწყებებმა გაარკვიონ მიზეზი იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება, აცხადებს პრემიერი ირაკლი კობახიძე, რითაც ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიების დაწყებას ეხმაურება. მისივე თქმით, კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაგა-ბაღების შესაბამის მომსახურებას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20:00-ზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობთ.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის 19 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში დიდებული ვიტნი ჰიუსტონის სიმღერით Greatest Love of All ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. წინ კიდევ დიდი დრო გვაქვს, რათა ერთად განვაგზოთ ხეტიალი და მოგზაურობა ოქროს იტების სამყაროში და აი ასეთი არაჩვეულებრივი სიმღერები მოვისმინოთ. თუმცა სანამ დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომელთაც მომდენო წუთების მანძილზე შევიქცევთ თავს, მანამდე გიამბობთ იმ საპატიო პრემიის შესახებ, რომელიც Selena Gomez-მა მიიღო. ეს ჯილდო კი მას ჟურნალმა People გადასცა. საპატიო პრემია კი გახლავთ Beauty Impact Award. ეს საპატიო პრემია 34 წლის მომღერალს, მსახიობსა და როგორც მოგეხსენებათ, ბიზნესვუმენს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში გაწეული გლობალური საქველმოქმედო საქმიანობისა და აქტივიზმისთვის გადაეცა. ესე იგი 6 წლის წინ საკუთარი კოსმეტიკური ბრენდის სახელწოდებით Rare Beauty დაარსებასთან ერთად Gomez-მა საქველმოქმედო ფონდიც ამოქმედა Rare Impact Fund. ამ ფონდის მიზანი არის ახალგაზრდებში ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. დღეს მდგომარეობით კი ინიციატივა მსოფლიოს 5 კონტინენტზე სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის 30 მილიონ დოლარზე მეტის მობილიზება შეძლო. ფონდაც მხოლოდ 10 ადამიანს დავეხმაროთ, ეს მაინც საუკეთესო გრძნობაა მსოფლიოშიო, განაცხადა გომესმა ჟურნალ People-თან ექსკლუზიური ინტერვიუში, რომლის შესაბამისად სექტემბრის ნომრის სახედაც სწორედ გომესი იქცა. წარმატებული ბიზნესისა და საქველმოქმედო საქმიანობის პარალელურად ვარსკვლავის ცხოვრებაში სრული ჰარმონია არის, შეიძლება ითქვას. გამოცემასთან საუბარში სელენამ აღნიშნა, რომ პირად ცხოვრებაში თავს საოცრად ბედნიერად გრძნობს. 2025 წლის სექტემბერში ის, როგორც მოგეხსენებათ, მუსიკალურ პროდიუსერ ბენი ბლანკოზე დაქორწინდა. წყვილი ქორწინების პირველ წელს აღნიშნავს, ხოლო ბლანკომ თავის მხრივ ბოლო ინტერვიუში იუმორით თქვა, რომ ყოველდღე საკუთარ თავს უსვამს კითხვას, თურმე ნამდვილად სწორი არჩევანი გააკეთა თუ არა სელენამ მისი სახით. ამასთან გომესი საქველმოქმედო კამპანია ახალ ფაზაში გადადის, აი მაგალითად 14 ოქტომბერს ჰოლივუდში რიგით მეოთხე ყოველწლიური Rare Impact Fund Benefit გამართება. მოკლედ, უფრო ვრცლად დეტალურად აღნიშნული ინტერვიუს შესახებ შეგიძლიათ www.fortuna.com ლიჩიზე მოიწიოთ ინფორმაცია. ჩვენ კი განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად და განვაგზოთ cover ვერსიით სიმღერისა 100% for love, რომელსაც Yours and Yours შემოქთავაზებს ოდნამოგვიანებით Bob Sinclair-ი სიმღერით Love Generation, ასევე Sister Sledge-ი სიმღერით We Are Family. მოისმინოთ Jennifer Love Hewitt-ისგან Take My Heart Back soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში და აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე უკვე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, რათა კიდევ ერთხელ მოგაწოდოთ ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც გამოიყენებთ ხვალინდელი დღის შაბათის 19 სექტემბრის სწორად ასაგეგმად. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: Haieri, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light-წერტილი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა ასე შეიძლება. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: საათი და 33 წუთი. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის 19 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის დასავლეთში მოსალოდნელი. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდს,

0: და ქუთაისში 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსავლოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 18 გრადუსი სითბო ბორჯომში, ისევე როგორც ხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში, თელავში 22, რუსთავში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით წვიმა არის, ცვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად ნავარაუდევი ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გავდოლდება.
1: ყოველ დღე გელით დაღაზე FM 106.9
2: ფორტუნა 106.9 FM

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე

0: და შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი წევრი ლევან იზორია აძლევს ჩვენებას. ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს, რადგან პროცესის დახურვის შუამდგომლობა პროკურატურამ დააყენა. პროკურორ თამარ იაკობიძის შუამდგომლობის მიხედვით ხდომაზე ყოფილი თანამდებობის პირები უნდა დაიკითხონ, მათ მიერ სამართლოსთვის მიწოდებული ინფორმაცია კი შესაძლოა სახელმწიფო საიდუმლოებას ან პროფესიულ საიდუმლოებას შეიცავდეს, რაც ხდომის დახურვის საფუძველია. სასამართლოში იმჟამინდელი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წევრის ვახტანგ გომელაურის დაკითხვაც იგეგმება. ცნობისათვის, საქმეზე ყოფილი შინაგან საქმეთა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარია არის ბრალდებული. გიორგი გახარიას ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-117 მუხლის მესამე ნაწილის M-ქვე პუნქტით და 323 მუხლის მეორე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც სასჯელის სახით და ზომად 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩვენთვის მდგრადი განვითარება ნიშნავს ისეთი ქვეყნის მშენებლობას, რომელიც ყველა მოქალაქეს სთავაზობს ჯანსაღ, უსაფრთხო და ღირსეულ ცხოვრებას, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას ყველასთვის შესაძლებლობად გარდაქმნის, იცავს ბუნებრივ რესურსებს და სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ეფექტიანად და გამჭვირვალედ ფუნქციონირებენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე სახელწოდებით მდგრადი განვითარების მიზნების მომენტი 2026 ვიდეო მიმართა ში განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საერთო ერთგულებას მდგრადი განვითარებისადმი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დააფიქსირა. ჩვენი მთავარი გამოწვევაა უზრუნველყოთ, რომ შედეგები მდგრად ინკლუზიურ და გრძელვადიან განვითარებაში აისახოს, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. მნიშვნელოვანია, რომ ვიზიტის ფარგლებში გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან მივაღწიეთ შეთანხმებას და საქართველო 2027 წელს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის შენობაში უმასპინძლებს გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ჩასატარებელ ინოვაციების ფორუმს. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა ქუთაისში გააკეთა, სადაც ის გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შეხვდა. როგორც მარიამ ქვრივიშვილმა აღნიშნა, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ვიზიტის ფარგლებში მათ დაათვალიერეს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი, სადაც ასევე შეხვედრა გაიმართა ინოვაციურ სტარტაპერებთან. გამოშვების ბოლოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას ეხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს, აღნიშნულია საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21:00-ზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

20 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას ჩიკაგოსთან ერთად. კიდევ ერთი საათი ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი სიმღერით If You Leave Me Now იხსნება, სანამ განვაგრძო ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ვისაუბროთ მადონას ცოცხალი ლეგენდის შესახებ და მისი დიდი კამდი, დიდი დაბრუნების შესახებ MTV Video Music Awards-ის სცენაზე. ცნობილი გახდა, რომ 23 წლიანი პაუზის შემდეგ პოპ მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა წლევანდელ ცერემონიას სპეციალური მუსიკალური ნომრით გახსნის. მოგეხსენებათ მადონას VMA სცენაზე გამოჩენა, შემდეგ რასაც ნიშნავს ხოლმე ზოგადად მთლიანად მუსიკალური კულტურისთვის. ამავდროულად, მადონა წლევანდელი დაჯილდოების მთავარი ფავორიტის გახლავთ არტისტი

ლიდერობს ნომინაციების რაოდენობით და წარდგენილი არის კიდევაც 11 კატეგორიაში, რაც ახალ ალბომს Confessions 2 უკავშირდება. Madonna's VMA-სთან განსაკუთრებული ისტორია აქვს, როგორც კი გითხარით. ის არაერთხელ გამოსულა დაჯილდოებაზე, ყოველი მისი ეს პერფორმანსი კი ეპოქალური აღმოჩნდა და პოპ მუსიკის ისტორიაში შევიდა კიდეც. მომღერალმა დაჯილდოებაზე ბოლოს შეგახსენებთ 2003 წელს სიმღერა, მაშინ მან საღამოზე Britney Spears-თან და Christina Aguilera-სთან ერთად სენსაციური და დღემდე საკულტო წარმოდგენა დადგა და როდესაც ვახსენებთ 2003 წელს VMA-ს Madonna-ს Britney-ს და Christina-ს ალბათ იქვე გახსენდებათ ხოლმე ის ცნობილი კოცნაც. Ну თუ არ გახსენდებათ შეგიძლიათ 3W-fortuna.gz-ზე იხილოთ. სხვათაშორის კიდევ სხვა უამრავი დეტალი გახდა ამ დაჯილდოებასთან დაკავშირებით ცნობილი. სრულად კი ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ Fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი Madonna-სთან ერთად სიმღერით Hang Up ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება Celine Dion-ი, კიდევ ერთი მუსიკალური გიგანტი, რომელიც სცენას დაუბრუნდა და ძალიან ემოციურად დაუბრუნდა. ამის შესახებ ოდნა მოგვიანებით გიამბობთ, როც უარცად შევხვდებით სიმღერით Have I Told You Lately და ეკა მამალაძეს და გოგი დოლიძეს სიმღერით ისეთ სიმღერას გიმღერებ, რომელსაც შესაბამისად ქართული ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ. აი, ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოიყვანოთ სისრულეში და საათი შუაგულს ვისაუბროთ ამინდზე კიდევ ერთხელ, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 19 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: ტრიტაქსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ან შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს

საკლიად ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის, მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-417-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: This prognosis sponsoria ბავშთაკვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ოცი საათი და 34 წუთი საქართველოში უცებ გაირბინა. წუთებმა როგორც დაგბირდით, გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და შესაბამისად გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 19 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. რუბლიანი და წვიმიანი დღეარის მოსალოდნელი 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. წვიმა და რუბლიანობა ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში 19 ახალციხეში 20 გორში თელავში 22 რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ ხვალ დედაქალაქში სინოპტიკოსების აზრით ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ნალექი არის წვიმის სახით მოსალოდნელი თავის რუბლიანობასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება
2: განწყობას ამშვენებს ხიმილი
3: ფორტუნას ხიმილი
2: დავღაზე 169

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჩვენთვის მდგრადი განვითარება ნიშნავს ისეთი ქვეყნის მშენებლობას, რომელიც ყველა მოქალაქეს სთავაზობს ჯანსაღ უსაფრთხო და ღირსეულ ცხოვრებას, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას ყველასთვის შესაძლებლობად გარდაქმნის, იცავს ბუნებრივ რესურსებს და სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ეფექტიანად და გამჭვირვალედ ფუნქციონირებენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააკეთა დღეს განცხადება, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე სახელწოდებით „მდგრადი განვითარების მიზნების მომენტი 2026 ვიდეო მიმართვა გააკეთა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საერთო ერთგულებას მდგრადი განვითარებისადმი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველომ ეკონომიკური ზრდის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დააფიქსირა. ჩვენი მთავარი გამოწვევაა უზრუნველყოთ, რომ შედეგები მდგრად, ინკლუზიურ და გრძელვადიან განვითარებაში აისახოს“, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. მნიშვნელოვანია, რომ ვიზიტის ფარგლებში გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციას გენერალურ მდივანთან მივაღწიეთ შეთანხმებას და საქართველო 2027 წელს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის შენობაში უმასპინძლებს გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ჩასატარებელ ინოვაციურ ფორუმს. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა ქუთაისში გააკეთა, სადაც ის გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს მასპინძლობს. როგორც მარიამ ქვრივიშვილმა აღნიშნა, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ვიზიტის ფარგლებში მათ დაათვალიერეს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი, სადაც ასევე შეხვედრა გაიმართა ინოვაციურ სტარტაპერებთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას ეხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას ოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის, საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ბავშვების ინტოქსიკაციის თაობაზე მორი განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ 184 ბაღი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს სააღმზრდელო პროცესს. დღის განმავლობაში კი არ გამოვლენილა ბავშვთა ავადობის არცერთი ფაქტი. მათივე ცნობით, საბავშვო ბაღებში პროდუქტების შეტანის, დასაწყობების, მომზადების და მიწოდების წესები მკაცრ ყოველდღიურ კონტროლს გადის, რათა აღსაზრდელებამდე მივიდეს უსაფრთხო და სტანდარტით გათვალისწინებული საკვები. ინფორმაციისთვის, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო ინტოქსიკაციის ნიშნებით. თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს აღენიშნება მეცამედიცინო დახმარება. 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათივე ცნობით, გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხული არის 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gov-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: მეყო პატირები.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: 21 საათი და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში. დარჩენილი არის 9:00 საათი დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების ამოწურვამდე, თუმცა მანამდე გვაქვს რა დრო და საშუალება ჯერ პირველ რიგში ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ ქვეყნის მასშტაბით, შემდეგ კი ერთადვე განვაგზოთ ხეტიალი და მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში. ნახე, შეიძლება დავაანონსო რომ რამდენიმე წუთში რობი უილიამსის სიმღერით Love My Life შემოგვიერთება. რაც ეხება ამინს, დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში კი თანაბრად 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს, 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში. 19 ახალციხეში, 20 გორში, 22 თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ღრუბლიანობას და წვიმას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნური პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: ძალებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაკეთნობთ. ციხნაღის მუნიციპალიტეტში ავარია მსხვერპლით დასრულდა. შემთხვევა სოფელ ნუკრიანთან მოხდა. ადგილობრივების თქმით გაჩერებულ ფორდის მარკის გადამზიც ტვირთავდნენ, რა დროსაც მათ მერსედესის მარკის სატვირთო შეეჯახა. შეჯახებამდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ ფორდთან მყოფი 4 ადამიანიდან 2 ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა, ორი კი დაშავდა. დაღუპულთაგან ერთი 50 წლის მამაკაცია, მეორე კი 30 წლამდე. ორი დაშავებული სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა საავადმყოფოში გადაიყვანა. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია და სამაშველო სამსახური ფორტუნას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით არის დაწყებული, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ჩვენთვის მდგრადი განვითარება ნიშნავს ისეთი ქვეყნის მშენებლობას, რომელიც ყველა მოქალაქეს სთავაზობს ჯანსაღ, უსაფრთხო და ღირსეულ ცხოვრებას, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას ყველასთვის შესაძლებლობად გარდაქმნის, იცავს ბუნებრივ რესურსებს და სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ეფექტიანად და გამჭვირვალედ ფუნქციონირებენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაერო-ს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე სახელწოდებით მდგრადი განვითარების მიზნების მომენტი 2026 ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საერთო ერთგულებას მდგრადი განვითარებისადმი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დააფიქსირა. ჩვენი მთავარი გამოწვევა უზრუნველყოთ, რომ შედეგები მდგრადი ინკლუზიურ და გრძელვადიან განვითარებაში აისახოს, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. მნიშვნელოვანია, რომ ვიზიტის ფარგლებში გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან მიმოხდეთ შეთანხმებას და საქართველო 2027 წელს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის შენობაში უმასპინძლებს გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ჩასატარებელ ინოვაციების ფორუმს. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა ქუთაისში გააკეთა, სადაც ის გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შეხვდა. როგორც მარიამ ქვრივიშვილმა აღნიშნა, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ვიზიტის ფარგლებში მათ დაათვალიერეს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი, სადაც ასევე შეხვედრა გაიმართა ინოვაციურ სტარტაპერებთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას არცელებს, რითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას ეხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს. აღნიშნულია საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ხვალდილის 10 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა. FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2.14.96.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: ვიყოფოთ.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი. Sunny.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.